Bazı caylarda yesliler yaşanganda kürkünüş merkezige özgər kıldı. Mağarıp ministerliği ilan kılgan sallıq məlumatqa asaslanganda. 2025 yılı memleket boyunca yesillerinin sani 2024 yılıkidin 21.400'ü azaygan. Yesli balısı 3.584.700 azaygan. Yeni bir tereptin 2025 yılının ahırda. 60 yaş ve onundun yukarı nopus 320 milyondan aşkan. Birini azaytış, birini köpeyç arlıqıda. Yeslidin yaşanganda kütünüş merkezi yeçi bolgan boşlukı küş olap yügürüş, bütün memleketinin her kaysi caylarda asla asla kanat yaydırıldı. Mokbir yakında Shandong Jinan'nın Tianqiao rayonu'nı bir. Bu ketimki tip özgertiş emeliyetini ziyaret kıldı. Shandong ülkesi Jinan şehri Tianqiao rayonu Baohua Kotsi 3 Burcek Universal Kütünüş Mülazimet Merkezi'ye kirgenimizde. Yaşanganla muzikiga jör bolup, gimnastik oynap, nakşı eytip atattı. Bu bir kavetlik oylılık üy esilde 30 netçi yıllık harkı ige pıhravi yesilla idi. Konu şehir rayonunun nopus kurulmasının almışı. Onun üstüge etraptiki hükümet başkuruşudiki yesillerinin keyni keynidin tütüp, çıkı kırıştırılışıge ergişi. Bu pıhravi yesillerinin okuguçi menbesi devamlı azayıp, 2024 yılının ahırda takılgan. Sencavşen mahallesindeki 60 yaştan aşkan yaşanganlarının ilgiligen nispeti 38% keyitip. Yakın etrafta kütünüş talebi intayin tahırsız bulmakta. Shandong ülkesi Jinan şehri Tianqiao rayonu Baohua Kotsi Partiya Hizmeti Komitetinin şujisi Yang Ming mundaq deydi. Kanda kılganda bu rayonda bekar turgan baylıktın paydalanğılı boludu. Etraptaki ahalilerinin ihtiyacını ziyaret kılış arkalı. Yaşanganla yakın etrapta kütünüş mülazimet aparatı yokluğunu otturgu koydu. O bir kavetlik üy bolğaşka yaşanganlarının puti kolaysız boluşu mümkün. Şuna biz aynı çağda universal kütünüş mülazimet merkezige özgerse naiti muvafık boludu kaldıkını his kıldı. Toluk tekşürüp tetkik kılış asası da koçu başkarması kuruluşunun öz evzellikigi birleştirip, yesillerini yaşanganlığı kütünüş merkezigi özgerti işitin ibaret tip özgertiş üstüde izlendi. Bun çünkünün şık aldı da kütünüş mülazimeti kılıvatkınıga 10 netçi yıl boldi. Cinende 20 netçi mehalli kütünüş türü yolgu koyulgan bolup, bu tür onu heyran kaldırdı. Jinan şehri Tianqiao rayonu Baohua Kotsi 3 Burcek Universal Kütünüş Mülazimet Merkezi'nin ticaret sodigiri bun çünkü mündaktaydı. Bir kavetlik öyler yakışlık. Rahat hem yakşı. Bu bizim arzuyumuzdaki bir hıl kütünüş esleğesi. Koçu başkarması bizini zor derecede kolladı. Töz müngengi yakın kuruluş yardım toluklumusu verdi. 3 yıldız derecesini bahalıya alırsak, her yılı 100 milyon toluklumu alalayınız. Hemisi su, top. Yine bacayetki yardım toluklumusu bulup, tenlerki zor derecede tüvel dedi. Muhtır özgertilgendin kiyinki kütünüş mülazimet merkezi de tosalgısız tutkuşunu hemili yerde uçuratkılı buludu kallıkını. Yine mehsus tosalgısız mınçı seplen geldikini. O üçüş sistemisinin mu kütünüş aparatlarının tehim yukarı derecesi boyunca derecesini östürgenlikini gördü. Biliş iktidarı tosalgı uçurgan yaşanganlığı karta mehsus meşk öyü seplengen idi. Esildeki balıla aşkanısı esleğelerinin derecesini östürüş arkalık yaşanganlığı aşkanısı özgertildi. Bu arkalık korudaki yaşanganlığını tamak bilen temilli gili hem mehallige tamak apırıp belgeli boludu. Hazır kütünüş mülazimet merkezi de 40 tin artı karvat tesis kılıngan bulup, ticaret başlığınıga 20 yıl bolgan, köç kırış nispeti 80% yetken. Uzun mezgil kütünüdügan yaşanganlarının salametlik ehvalıga asasen 4000 yuandın 5000 yuan geçe hak elinudu. Şunu bilen bir vakitta yeni kündüzlük kütünüş, kısa müddetlik salametlikini esilge keltürüş. Yaşanganla aşkanısı öylegi berip yuyunuşka yardım beriş. Tamak apırıp beriş, katarlık,
көп мәнбәлік мұлазымәт білән тәмілләйді. Кішік алдыдекі ұмуми мәнбәттарлық шәкілдекі яшанғанда күтініш, нұрғын яшанғалланы бұй ерді ақырқы өміріні қатыр жәм өткізіш имканиетігі еге қылды. Бош қытыдары итирас сиясыдың башқа, адамның түк өзгәртіші оқшашла кішіні тәсірләндірді. Ілгірі балланы қоғдаватқан балыла мағарпы білән шұғылланғучыланың бір қысыны бұй ерді келішіні талла. Күтілләй еңі кәсбей қымметіні тапты. Jinan shahri Tianchao rayoni Baohua kotisi 3 burjak universal kutinish mulozimat markazining boshlig'i Jiang Aidong mundaq deydi. Men aslida bu yasilning boshlig'i edim. Hozir Yashanganlar sanatoriyasining mas'uli. Nihoyatda ko'ngillik ishlayapman. Mening ruhiy holatim burunqiga asosan o'xshash. Atrofdagi Yashanganlar bu yerga kelsa, nihoyatda xotirjam bo'ladi. Jinan shahri Tianchao rayoni Baohua kotisi 3 burjak universal yashanganda kutinish mulozimat markazining boshlig'i yordamchisi Yang Yan mundaq deydi. Yashanganlarning zakisini almashtirib berish, yuyish, parvish mahorati, asosiy davolash qatorliq jihatlarda nurg'un narsalarni o'rganib oldim. Ko'pchilik bir niyatda hamkorlashib, bir yoqidan bosh chiqarib, osta-osta yuqoriga qarapmangdi. Ta'minot ildirikidan ko'p o'sdi. Бұныңдың наайты разы болдық. Балыланы чонлағы өзгәртіш векар тұрған есілләге еңі чықыш үйолі тепіп бәлді. Ал бол ке, барлық есілләні күтініш аппаратығы өзгәртішінің обектіп шарайетіне азырлай алмайды. Бәзі жайла техімі көп жалландырыш үйолі үстіде үздіні батыды. Шәндің Жинәннің Тянчау районыда. Аптапперес есілсе әтраптікі ахаллаға әң еңі бір қарарлық балы бекіш аммуви параваллықы дәрісханысын ечіп әді. Бұл жай оқшаш бір мейдан әм төвән яшлық боуақла вә балыланы бекішкі мұлазымет қылыды. Әм мәхәлі ахаллырғы үзініп, ата бала пәнні ұмымлаштырыш пали етіні қанат яйдырды. Бұл Тянчау районының оқыш ешіғы тошмағалла Маарпыдекі бекар тұрған байлықны жалландырыштығы бір қылсына. Тоғылыш нүспітінің сыжыл төвәлішінің тәсірді екінкі үш жылда. Тянчау районыдекі 40 түн артық, пұхрави есілінің оқуғычы мәнбәсі азиып кетті. Оқуш ешіға тошмағалла маарпы бошлығының бекар тұрып келіш әхвалығы қарта. Шужай есілінің құрылыш шарайды, әтраптікі нопоз құрылмысыға асасын. Оқшымыған есілләге чықшы олды тепіп бәді. Жинән шәрі Тянчау райулық мағарып тәнтәрбия идарысы парт ғұрыпсының әзасы. Баш мағарып мұпәтші жаң-тың-тың мұндақтайды. Бір есілге бір тәдбір қолынып. Оныңға чықшы олды тепіп беріміз. Кікінсі яшанғалланы күтіш орны. Районымызды мұ яшанғалла дашөсі ба. Мәйдан байлықыдың пайдылынып. Жайланың ихтиячы вә тәліпігі бірләштіріп, тұқты үлгірі сүрсәк болуды. Мұқтырының игілішчә, есілі сыныпыны кенәйтіш, Яшанғалла санаториясыға айлыныш, Яшанғалла дашөсіге мұлазымет қылыш, кәшлік мәктәп ечіш. Ахалыланың палият бошлығыны яқшылаш, нөвәтті бекар тұрған бағчыланың бір қанч чоң түп өзгәртіш йөнілішкен. Яшанғалла вә балылаға орта қавалы қылыш, бір қыл еңі әндезі болып қалды. Чоңчың юқыры еңі техника районы қанғу базыры үйән кей әй есілсі де. Еңі оқш мәусуме тефе рәсми башланмай тұрыпла. Ахалы шаң әді әтігенділа нәвір қызыны еліп келді, бірақ о шу күні нәвірсіні есілі кәмәс. Бәлкі күтініш мұлазымет понкітінің палиет үйгі еліп беріп палиет қылды. Шаң әдінің ағзыдекі яшанғанда күтініш мұлазымет пункті бұл есілінің ұзын мәзгіл бекар тұрған үшінші қәвітігі тәсіз қылынған. Шу жайдекі амуви мұлазымет тармақларының етекшілікі де есілі тәрәп халық башқұрыш. Өкімет ярдан беріш әндезісіні қолынып, бина қәвәтлеріне муапық өзгәртті. Сағламлық күтініш. Саплықны сақлаш, оқыш, стырағат, функциялік райолдары бір-бірләп әмілейләшті. Мұлазымет Қонкіте, наайт, тезла, әтраптікі, яшанған ахалылы арам алыдыға. Иждімай алақ қылыдыған яқшы жайға айланды.
Чунчин шәрі Юқыры еңі техника районы UNKA Яслісінің мәсулі Ли Джей мұндақ дейді. Яшанғалла кішік досланы Ясліге апырып қойғандың кейін. Үстіге чықып, палиетке қатнасы болуды. Байрам, дәм еліш күллірді Яшанғалла білен яшла тән көңіл ечіш палиетлеріні тәшкілді. Чон кішік өз ара түрткі болуш арқылық, ата бала тән көңіл ечіш палиетлеріні өткізуді. 2024 yılının ahırda besip tarkıtılgan Jungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Goyan'ın kütünüş mülazımeti ıslahatı. Terakkiyatını çoğunkurlaştırış doğrusu diki fikri de bir kona. Bir küçük mülazımet, universal gevdi sorup. Bekar tılgan omuvi boş

Üçüncü. Тәрәқи тапқан дөләтлә білән тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқиат пәріқіні кішкілтіп, әр қайсы дөләтләнің раважылнышы гүлнінішіге бірлік түтірітгі болуш. Нөвәтті, адыллық мәсілісі көнсірі гәуділіні ватуды. Жәнөп-шымал пәріқіні түгітішке тоғыр киловатуды. Имканиетлік сіжіл тәрәқиат ішілері кәскін хырысқы душ киловатуды. Yukum şaraitı da her kaysi devletlerinin ıhtısatını əsli keltürüşü de bölünüş görülüp, Cenub bilen Şimalının terakiyat pariqi kengiyip getiş. Hatta mukimlişip kiliş xaupi görüldü. Ken terakiy kılvatkan devletle teximi köp terakiyat baylıqi ve boşluqi erişini umumüzlük ümit kılıp, dünyavi ıhtısatını idare kılışta teximi köp vekillik karakterige ve pikir bayan kılış hukukı ilgi buluşunu talep kılavatıdı. Şunu görüş gerek ki, terakki kılavatkan devletle terakki kılsa, bütkül dünyanın gülünüşü ve mukumluğu tekimi puhta asaskı ilgi buludu. Terakki tapkan devletle mu bunundun menfaatlanıdı. Halkıra cemiyet kelgüsünü nezerde tutup, vadisini emelileştirip, terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyatına zörürü medetlerini berip, Тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқиятты кен хәққани хоқуқ мәнпәетінің қапалетләндіріп, хоқуқ барауәрлікі, пұрсет барауәрлікі, қайды барауәрлікіні үлігірі сүріп, әр қайсы дөләт қалқыны тәрәқиат пұрысты вән нәтижілердің ортақ бәріләндіріші керек. Төтінші. Дүнияви қырысқы қол тұтышып тақабыл тұрып, инсаниетнің гүзәл кәлгісіні бірлікті ярдыш. Ixtisod dunyoviy ishlayotgan davrda yangi tasman o'pki yolug'i yo'qimidek tasodifiy ommaviy sayya vaqasini hargizmu

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana mushunda ishbadilgan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ ясқан.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan. Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Тосланың ядыды болғындай, біз бұл бір қанш келек программдарымызда Розы Гүлбайының тарымы журналы илан қылынған Арзу үчін намлық полыстының алдын қысындын аңлатқан тұқ. Нәбінің Бейджанда шөзігі өткерлік қаверіні еткізгенділа, әмеліетті Нұрзыба өзімі пайдақ тебей ташөзінің чақыры қағызын тапшырваған еді. Әмі о Нәбінің қошалықығы тәң жүр бұлыш үчін өзінің құш қаверіні ешіріп қаған еді. Bana əndi, o işgəylənin tənla Beycandakı taşı öləgə ötkərləki inək buldu. Ondaqda, ola Beycanda yanı qandaq işləğə yolu qıdıqandı. Olanın kəlgöz küllər qandaq bola. Bula qızıqsanla, deyəqtanla davamlıq bugünkü radio jorunu proqramımızı oranlaşdırılığan Rozu Gülbayının Arzu Üçün namlıq postının davamıdır bulsun.

Сентябрьнің башлары әр қайсы алий мектептегі өткен оқуғычыларның мектептегі меңіш вақтымы иқылышып кәмбекте еді. Ауа ұчық бір әтегені, шәріқтіке чогыр чоқысыдан балқыған қуяш өзінің иллық нұрны бүткіл күнге яйлықыға сехилықтан чашмақты еді. Яйлық, тағ, иқын сола қуяш нұрды ажайып жәліпкары мәнзір хасылқыған еді. Ташқорғанның кешкіз мәнзірісі, күзінің баяшатлығы кішіні мәхлия қылатты. Сәрді өйден чықып, иқынлы ядеке еріқті иқыватқан сүп-сүзік суда юзін юған нәби, тәбиетнің бұл гүзел мәнзірістін соғылынып, бір бәс тұрып қалды. Бұл гүзел Памир егізлігі әдініміздің ғарбі дәрвасығы жайлашқан. Оның бағырда үсті аппа қарбілен қапланған егіз тағыла. Тағыладың тарам-тарам иқыватқан зұмыреттек сүп-сүзік суда. Тағ етегіде бей паян кен яйлақлабы. Яйлақлада әр қыл күлі етілген. Төмәлдеген мал чарвыла отлап жүрді. Бұл егізіктің ішкі тәріпіде мұстақ аты чоқысы білен, дүниада ішкенде егіз чоқы шәріпі білен аталған чоғыр чоқысы хайват білен қат көтіріп тұрды. Мыңлыған тақ чоқылыры аппақ лабасы білен аптап нұрыды валадап чақнат тұрса, мыңлыған бұлақла зұмыреттек сүзік тамчыланы чашқу қалыды. Тажик чопан егітлі ұшқыры толбарлаға, тағының жотысы суының кемісі деп тәріпілдіған күштіңгір қотазлағы меніп, чегра чарлап, соңайқ нені яңраса, гүзел қызла яйлақның сарқыл күлірдек яйлақы зіннет қошыды. Мен бұл гүзел юртын сүйімін. Нәби көміштек пақырап тұрған мұстақ аты чоқысығы нәзір салды. Күнге яйлақының хүсіне көзінің аптыпыда еқіқтек талынып тұратты. Али мектепке маңыдыған оқуғычыланы тәбрікләш мәрекісінің таярлықы білін, кәнеттікілі әмісі зәбәрнің қорусығы келіп, ойлы арамны өй қанләні пак-пакыз тазлыды. Балыланың әр қайста шөлегі қобыл қылыңғалық мұнасыйты білін, зәбәрнің мәреке ойыштырдығалықы иғызын-иғызға көчіп, барлық чарвычыланың қолықыға еткен еді. Бұл кәнеттікі әр аял чоң кичінің әмісі зәбәрнің қорусығы еқылашды. Қыз жуаланың бешіға күлтта шайдайы кейіп, үстіге артқан қызыл сирық яғлықлары, кейіп аған гүллік көңләкліры, жігітләнің чекен жиеклік томақлары, қызыл чорықығы мас кеген гүл яқылық тонлары шүнде ярышымдық болып, ерақтың қарысыңыз қызыл сирық гүлләдек жұлалынып тұратты. Сәпәр мәреке кәгенләні оптан күтіпеліш үчін бір қотазыны сойып, нәтчі қазанғы салды. Бәқтіған көздегі қотаз үстіде, қотаз үстінің қаймықыды таярлынған қатлама, тәрит, шергеренч, хәкс, бат қатарлық ерлік тамланы таярлады. Нұрзаба баштан ақыр Бәқтіханға ярдәмлешіп, қолығы қол, пұтығы пұт болды. Хошны аялладың үштөте Бәқтіханға еқін тұрып ярдәмлешті. Мехманла төрдің орын елішті. Чоң төрінің баш тәріпіде Гүлзар Хакім, енеда Чэн Лиэнчжаң, Чжан Шуджи бә кент мәсулыры орын алды. Оланың енеда мехманла яш құрамы қарап орын елішті. Өйнің кичік төрдің али мектепләге қобыл қылыш чақыры қағызын тапшырваған 11 оқуғычы орнаған еді. Мехманланың үйізді тәбәссім парлайды. Кәйпиятын айды еқыры еді. Мехманлаға таам тартылған дейін кейін, кәмпия чеки шөжесі пәпайек өзіні бір құрттан шевеліп еқыры авазда. Бүгін біз интайын әхметлік бір мәреке өткізу атымыз. Кәнтіміздің 11 оқуғычы нұқтылық али мектепләге меңіш алды тұрвадыды. Бұл кентіміз тарихыды көрліп ақмыған қошанларлық қапты іш. Мұшындақ, ерақ чигра бойдеке яйлақтың шүнч көп оқуғычының али мектепләге оқышқы кіріші партия рәхбәрлікінің дөлтіміздің асалық мүлләтләге чәт яқа жапалық райуладыке халық қыған ярдымының нәтижесі. Біз партия вә хүкіметнің бізге қыған ғамқорлықыға жан пидалықтан чиграны қоғдап, чиграның амалықы қапалатлықлыш арқылық жауап қайтырышымыз керек. Бүгінгі бұл палетімізге Гүлзар Хакім Алайдан келіп қатнашты. Ездің Чжан Шуджи, Лендуйдің Чэн Лиэнчжаңға қатнашты. Бұл әр дәрежелік орынланың кентіміздің ішілігі еқіндің әхмет беріп, ғамқорлық қылуатқалықының іпадысы. Бұл әзіз мехманланың бүгінгі бұл әхмет кемәреке қатныш бәгініге чонқор рәхмет етіміз. Қайны, қызғын чауықларымыз білен оланы қызғын қаршалайлы, дәлі көпчілік қарап. Гүлзар Хакім сөзге тәкіліп қылынғанда орындың тұрып мандақ деді. Мән Найлік Партком Халық өкеметіге вакалттан бұл 11 сабақташының қызғын тәбрікілеймін.
hem ulağa abrin okuymen. Ulanın yaxşı okup, etraflıq bilim egilip kilip, nahimizin taraqiyatı üçün töhbü koşun ümit kılımen. Andın Çınlıyancan kısqı söz kılıp, yeng ali mektep okuğucuları, silahı mübarek bolsun. Silahının çegra boydigi bu kentinlan unutup kalmasınlan ümit kılımen, dedi. Kent başlığı sertanet, köpçilikki tekşi qırap çıkıp, kent partiya yacikisi, kent ahalı komiteti ve hemkarlık kooperatifinin muzakir kılışı, barlıq kent ahalısının koşuluşu bilen, kent maliyesinin muşu okuş kımağından her bir okuğucuğa 10.000 yöndün okuş yerden bulu bir iş karar kılındı, dedi yukarı avazda. Kişiler güldüras alkış yanırtıp, bek yakşıptu dep tolaştı. Andın Merike köngül etiş paliydi baskıcığı kırdı. Sazendele Dabnın tənkisi de Söngek Neyini şok usul muzikisi çapsozga çaldı. Mehmanla bəs-bəs de meydanga düşüb, bürküt usulu oynab meydanını çan keltirdi.

Мәреке башынышы білін бүтін яйлақны бүркітінің сөңкеден ясалған нәйінің садасы білін бүркіт ұсулы ләрсі келдірді. Қайнам ташқылық Мәрекеде әмі кіші ішатлықтың тәң бәрімін болды. Сұғайқ нәйінің ауазы қалық нақшыларының еқімлік нақшы білін өйден чықып бүтін яйлақы таралмақты еді. Нақшы егет Нұрлық Құяш партия әмнамлық нақшыны башлағанда әммейлен тәң жауап келешіп, оныңғы тәңкеш қалды. Нақшының долқын саман ауазы тағыладың әк сада қайтырып, яйлақ тағылаға, дәрия болақлаға, әтті бүтін қаинатқа сыңмәкте еді. Бәс-бәсті етіліп атқан нақшылары, дап тәңкеш қалынған сұңайқынай күйі, бүркіт ұсулы мәрекені ет құсыз қызды вәткен еді. Шу тапта сорынды болған әрқандақ бір адамның нәғмі науағы ықтиярсыз жүр болғысы келетті. Бір бөлек нақшы ұсыл әуджеге чықып тоқтыды. Бұчағда Нәби басшылығыдегі 11 оқуғычы дәрхал пәгағы түшіп тұрды. Әмі кіші жимжет болып, бұл 11 нәпәр оқуғычы қарады. Оқуғычыла дейші бағандек, әмісі тәң жаранлық ауазда. Үрметтік рәхбәрлі, юрттайшыла, ата-ана ұрықтық қалла. Біз Али мектеп қойнық кіріш алды тұрватымыз. Сіләнің бізге қыған ғамқорлықынлаға чин қалбымыздың тәшекір еттіміз. Сіләге шындақ вәді берімізге, біз оқыш бүттіргенден кен чегіра бойдеке бұй айлақы қайтып келіп, чегірні мұстәккемләш, йортны күлләндіріш үчін әсі қошымыз. Чегіра бойдеке бұй айлақ бізнің мәңгілік йортымыз дейшді. Сорындекі әммейлен ая жанда қызғын чабақ челішді. Оланы сіләге апырын, сілә памыр бүркітлері етіп мақташды. Нәби, Шыртақ, Адилә, Зүбәйдә қатарлық оқуғычыла кәйні-кәйіндің өзі қобыл қылынған али мектепке жүріп кетті. Ата анла қиямаслық елкеде оланы ұстып қойды. Чақыры қағызы езілігіні бой етсе, Нұрзаба Нәбидің ішкәпті кейін елгі чықыдыған болды. Бұй яшланы али мектептің ибарат илім мәрейбәт гүлзары күтмекті. Кәлгісі күтмекті. Истықпалы күтмекті. Памыр бүркітлері еңі мәнзіге қарап ұшмақты. Нәбиінің дашуге кеткелігі Айжамал Мұмайның идеясының пәкатлы өтмеді. Мұшындақмыш боламды. Чай ішкізген жегетінің қызын ташлап ерақ кеткен немесі. Чай ішкізілген болған дейінкен нәурен білен обалының тойына келбетіш керек емес мұ? Дәйті ол өз-өзіге. Нахия мәркізіге беріп, китап сеті беліп кәйген Нұрзаба мұмысының ішік алдыды ғамкен олтырғалықыны көріп, жүгіріп беріп мұмысының бойынығы кірі әсалды. Жаны-жан мұма, саң нем болды? Әжеп мәйісініп қапсан ғо. Кәйпиятың таза яқшы емес. Неме қапып қалдың? Деді күйінген алды. Қызым, ау, Нәби деген намәрт сені ташлап кетіпті ғо. Той ішің суғы челішіпті. Шыныңғы қапы болады мен. Мұмай сәл демін елбеліп кепіні давамлаштырды. Лекен, көңіліңі ерім қымма. Аман қадырыңы қылыдығала чықыды. Айжамал Мұмай шындақтап Нұрзабаның бешіні сылады. Хей, Мұма, немілен дейдіған сән? Нәби мені ташлап кетмеді, мен оны оқыш қоздық қойдым. Бейжанғы беріш алсам мұ? Аз күнден кен, мәмі бейжанғы оқышқы барымен ғо. Шөчағда оның бұлай көрішімен. Біз бір-бірімізді әргіз ташламаймыз, деді түшендіріп. Мен деймен, сілегі чай ішкізілген болған денкен, тойны қылып, андың бардыған еріңлағы басаң болады ғо. Чай ішкізіп қойып, ондақ ұзақ үріп кәсіңла яқшы омайды балам. Айжамал Мұмай ені өз кепіні ерғалатты. Ешінің болмайды Мұма, көңіліңі әргіз ерім қымма. Нәбі яқшы егіт, біз келіш болдық. Оқыш бітіріп қайтып келгеннен кейін той қылымыз. Деді Нұрзаба мұмысының өздерге сүйіп тұрып. Ә, мұндақ кенде қызым. Мен ғо Нәбінің яқшы егіт келігіні білеттім. Ау күні Дәлейсен білен Сабира енімге келіп, Нәбі Нұрзабаны ташлап башқы яқ қайтып кетіпті, сәдемес мұ деген кепләні қылды. Аңла бәкбей арам болғандым. Нәуремнің көңілі қанчылық ерім болғанды дегенін ойлап, Юрикім етішілі кәткен еді. Әмдісінің кәптіріңі аңылап, көңілім тенжеді. Деді Айжамал Мұмай, езілерге күлкі жүгірдім.

Нәби Бейжің ташөге оқышқы меніп 10 күнден кейін Нұрзыбамы таярлықтарыны бүттіріп, пайтақ Тепи ташөзіге оқышқы малды. Нұрзыба Қашқар аэродромыда атанысы тұққалдырдан қошылыш болып, аэроплан күтіш салды олтырып, өз-өзіге пітерліді. Бұл күн ақыр кәлді, Нәби. Мен мұ сән тұрған шәәр кеті батымен. Біз бір шәәрді оқуымыз. Оқыш бүттіріп, бұртқы тән қайтып келіміз. Немдеген яқшы. Оның көз алдыдың Нәби білен білді өткізген гүзел чағла кино экрандек өтішке башылды. Нұрзыба келішкені бойы етші Нәби білен көріш үчін кәнеттің аяқ тәріпедеке айболақның еніғі келіп, бір ташның үстіді ұлдырып сақлады. Бір жүп кәхлік еқұр тағдың ұчып келіп, оның еніғі қонды. Бұ чырайлық жануарла Нұрзыбаның дегітіні тартты. Ола шоқлық білен беймалал ойнайды. Бірден бір-бірге қарап сайрыса, бірден бір-бірге тумышықлыны сүрке айтты. Бірі ейдіған нәрсі тапса, әмір айыны чақырып, тәң чоқыл айтты. Оланың әркеті шындық чырайлық еді. Немінің қалыса шындық қылатты. Нұрзыба кәйтілдәй қарап пысыңғыды күлді. Нұрзыба чүчіп кеткен кәйтілдә пұруды ұчып, егізірек бір қия ташқы қонды. Нұрзыба бешіні көтіріп, ауаз чыққан тәрәпке қарады. Нәби оның алдығыны келіп қалған еді. Нұрзыба, сіні сақылтып қоймағанды мәне? Нәби шындақ дегенеке қолыны ұзатты. Нұрзыба оның білен саланышып, алқынығы сөйді. Мехірлі көзлеріне Нәбиге тікті. Оның көзлерді кішік вақты декегі оқшаш бір қыл нұр чақнап тұратты. Нәби бір нәсіне есігі алғандек әтрапығы көзі үйірді. Қия ташқы қонған кәйтілі бәс-бәсті сайрығылы тұрды. Нұрзыбаның көңілі бүгін башқыча ерәп кетіп ататты. Чырайда шатлық нұры жылынып тұратты. Нәби Нұрзыбаға неме дейішіне, қанда қылып оның көңілі қошал қылышын ойлайды. О өзін тұтылып, мағайды тәсті. Нұрзыба, мені де бұя елғыз кепсен, қоқмыған сәне, сеніңдің шүнчілі қошал болдым, деді мекерлік бек. Нұрзыбаның ұжудыға татлық бір сезім тарады. Қошалықтың ләуілері тітіріп кетті. Ха, сені деп келдім. Бүгін бұл пинханияда көңіліміздікін ейтіп, мұшы минутланы қошал құрам өткіз әйлі. Деді Нұрзыба хаяжыны басанмай. Нұрзыба, мен мұхим бір ішін саңы демекчімен. Ишкеміздің чай ішіріш ішіға өйдекілі қошылды. Ата-анам еқінді сіләнің кейі бағымақчы. Нұрзыба дәрхал ияйгі қарып алды. Юзлары шәлпәрді қызырып, андын бәдіні от аған дәк болды. Неме, сән қошылмамсан? Деді Нәби жеді қияпәтті. Нұрзыба бір қыл наз білән Нәбиге ләппеді қарып етіп, ең ияйгі қарып алды. Нұрзыба, маңқара, менің бірден бір арзуым, сенің мақұл деген кепіңі аңлаш. Деді Нәби бір қыл өтініш білән. Қалған ішіләне чоңла өздері хәл қылады. Бұ іш мен үшін әң мұхим. Нәби, мені неміш қы түшенмейді ған сен. Көңілімні байқы кәптірімден білмедің ма? Әмді саң үркім ерпер әйму. Оптан аңла, әгер саң разылық бәмісім, мен яши алмаймын. Сәндің башқысы қармаймын. Нұрзыбаның көзді лыққыды яш әйеді. Нәби, Нұрзыбаның сап мұхабетті, қайсар ирадыстың қаттық тәсірленді. Рәхмет саң Нұрзыба, біз чоқы мұрадымызғы етіміз. Мен мұ сәндің башқысы қармаймын. Деді Нәби вәді бер. Ішкенісінің көздерді мұхабет ұтылы олдап янмақты еді. Нәби жегетлік жүреті білен Нұрзыбаны өзіге татып құчақлады. Арадың қанчылық вақыт өттікен таң, ола қол тұтышып, өй тәріпке маңды. Кәйтілікті олағы бәқті лауатқандай, бәс-бәсті сайрышып атанды. Ені бір күні Нұрзыба Нәби білен келішіп, Сумрәт бұлақ енді ұшырашты. Мән өгілігі Бейжіңғы маңмақчы, деді Нәби. Ішкімізге тойлышқы чай ішкізіп қойған әхвалда, сені бойады қойып, ауыл оқышқы маңылған болды. Бәз қақла тоғыры түшемей, ішкіміз тоғырлық кеп депші мүмкін. Мәйлі қақ немілдісін, біздің қылыватқанымыз тоғыра. Әпқашты кеп сөзлі алды да ғайреттік болған. Сән Бейжіңғы бағанда айдырымғы чықып күтіп алы мән. Қатар жан бол, Нәби.
Мен әр қандық кепсізләй тақабыл тұралаймын. Ирадам чын. Деді Нұрсапа сәмимелік білін. Чамдалдырым бәк еғірді. Қандық көтір әмендіп ғам қып тұраттым. Мана, көтір пиядыған адам ба болды. Ишқылып, мен бәк тәлейлік жұму? Нұрсапа гепнің ақырыны чақ-чақ айландырып әтті. Нұрсапа мұшы татлық әсіміне қойынды әлейініп атқанда, айрыплам күтіш саладегі қанайдын, Saat 15'te Kaşkar'dan Beijing'e uçadığın CA-1216 nöbetçi ayrıplanğı çıkış resmiyetini öteş hazır başlandı degen avaz anlandı.

Шында қылып, Нәби білән Нұрзыба арзусы бойы еті Бейджандегі али мектәбләгі меніш таярлықығы түшті. Жұрт әхлі Нәби вә Гүлзіба башлық 11 балының али мектәбкі өткерлігіні тәбірікіліп, қатты зияпәт өткізді. Нәби Нұрзыбадың 13 күн бұрын пайтақты қарап ел алды. Бір қысым кісілі Нәбіні чай ішкісі қойған Нұрзыбаны ташлап кетті деп сөз жөзек қылышқан болсымы, оланың ирадысы ішін еді. Ондақта Нәби білен Гүлзыбаның Бейджандегі күнлері қандақ болдығанды. Олақ қызықсаңла, дейқтыңла давамлық әдеке радио жорлы программызға орнаштырылған Розы Гүлбайының арзу үшін намлық повыстының давамыды болсын.

0: Qay, dedi u karavatda o'tirgan Saniyaga qarab. Chayni bilishchayli.
1: Yoq, yoq, ukam,
0: dedi Saniya qapig'ini turib.
1: U tosh yurak kirsa, men uyingizdan beshim bilan mengib bo'lsam chiqib ketaman.
0: Undoq deman, Saniyada, dedi Rustam yelinib. Uyni yana shu odam bilan tutsiz. Kechagacha yosh to'kib o'tirib qolgan gaplarga qarab, Azmat akamni qutuldirib olsak bo'ladi ekan deb o'ylab qoldi emada. Kan qosaq bo'ling. U odamni to'g'ri yo'lga kirgizib olaylik.
1: To'g'ri yo'lga kirgizmaysiz ukam,
0: dedi Saniya yig'lab o'tirib.
1: Men uningga ko'rman qaytim jilindim, yig'ladim, qoqshidim. Qimovozga kep o'tmaydi ekan ukam. Uni tuzayman deb avar bo'lmang.
0: Zuhra ishqinglarning baxti uchun bo'lsin-u bir tirishib qayada. Sizlarni maslish beringlar. Kan qosaq bo'lmasangiz, oilanglar vayron bo'lib ketadi-da.
1: Elimi vayron bo'lib bo'ldi ukam.
0: Ölmegen canda ümit ba deb tikanada. Merhum dadam tirishqalla ötemeydigan derya yok deydigan. Eningizning yaxshi yo'lini tushunib, meni qo'llab bersanglar bo'ladi. Hada, dedi Zuhra hadisning qo'llariga esilib.
1: Ma'qul degin. Rustam akam bizga yaxshilik qilay deb olsa, sen yoqtab o'tirmasang bo'lmaydi.
0: Saniya eg'ir xursinib beshni sangilabdi. Rustam uydan ishtik chiqib ketib, ko'p o'tmaylar Azmatni boshlab kirdi. Bir oqshomdilik o'rixlab, ko'zlari o'ltirishib ketgan Azmatning ko'z chanoqlari yoshqa to'lgan edi. U udul xotini yerga qarab o'ltirgan karvatning yeniga kelib,
1: "Xotin, meni kechir. Sening oldingda gunoim eg'ir. Qasam qilay, bunodan keyin hargiz bunday qilmayman,"
0: dedi. Saniya buqildab yig'ladi. Azmat Saniyani bag'riga bosdi. Rustam bir kuni Azmatning uyiga xoshal holda kirib keldi. U Zuhraga oltin marvayit buyumlarini sotadigan magazindan xizmat topgan edi. Zuhra chiroyli kiyimlarni kiyib, ro'y ko'tarangi holda xizmatga chiqdi. Yo'lning u tarafidagi cho'ng bir qo'rida xurum zavodida ishlaydigan bir yigit bor edi. Bu yigit yaqindan buyon Zuhraning kayniga kirib kelib, uni bahmijil qilib otdi. U ba'zida ishqimangan Zuhraning yo'lini to'sib olardi.
2: Zuhra, deydi u ko'zlarini xumalashtirib. Biz sözleşeyli, man rayim kılın. Beni iş kutudu kıynımağın dayma.
3: Yolunu boştun,
0: deydi kız kapığını türüp.
3: Hazır muhabbetin oylığı dek vaxtım yok. İş keçkip kalıman, vaxtımdan man.
0: Zuhra işten çüşüp kelevitip, işte kendine burulup kardı. O, yelikli jegitnin kendine çüşü alğalıqını baykap kağan idi. O, jegitnin palakşıp kelevatkalıqını körüp, gojjede atçıgı keldi. Jegit, Yolning chetida o'ziga qarab turgan Zuhraning oldiga hosirab o'ndab yetib keldi va Zuhraning ko'zlariga tikilib,
2: "Meni saqlayotgan o'xshamamsiz?"
0: dedi.
3: "Ha, sizni saqlayotaman,"
0: dedi qiz zardis qaynab.
3: "Sizga shuni eskartib qo'yay, endi mening kaynimga kirvanman, uqtingizmi?"
0: "Zuhra, undoq tosh yurakli qilmang-a," dedi bir dili salpiyib qolgan yigit, o'g'il balalarda gus-gus tasab ketayotgan qizning kaynidan. Darvozaning oldida o'zini saqlab turgan Rustamni ko'rib, qizning qalbi vallad yorib ketdi. Zuhraning qorisi ko'ringan aman Rustamning yurakidagi o'tqimi may chechilgandek bo'ldi. Qiz yetib keldi. O'tliq ko'zlar bir-birini yevitishga tosliq qilib otatdi. Ularning bir-biridan zodila ayrilg'isi kelmaydi. Zuhra bilan Rustamning darvoza oldida uzungacha paranglashib, kulishib turganligini ko'rgan yeliq Rodupayning ichiga o't ketdi. O Zuhra uyga kirib ketishi bilanla Rustamning oldiga g'azab bilan etilib keldi va uning qo'llarini shiltib.
3: "Ye tingiqchi, Zuhrani qiltoq tushiray demsan? O'shingni tepib juma, sang deb qo'yay, Zuhraning igisi ba, uqtingmi? Shuni o'zimga bosh og'riqqa tepib olmay desang, uning yiqillashma!"
0: deb vaqirdida ishtik minib ketib qoldi. Bu yo'lsizlik Rustamning Zuhraga tezroq egiz etishiga turtki bo'ldi. U bu voqeani qizga kechiktirmay so'zlab berdi. Zuhra buni anglab, qaqaqlab kulib ketdi.
3: "Siz shu gaplarni anglab qarab turdingizmi?"
0: dedi qiz yigitga ma'nilik qarab.
3: "Undoqda biljirlisi nimishqa radiya bermidingiz?"
0: "Sizni aydim, Zuhra. Men chishig'i tegsam, sizdan o'shamisin?" dedim.
3: "Siz mening loyiqim bor yo'qligini rosa bilmamsiz? Mening nima o'ylab yurganligimdan zodili xabaringiz yo'qmi?
0: Mening kimni o'ylab yurganligimni sizmi bilasiz, Zuhra?"
3: "Uni men nadim bilay?"
0: "Yolg'on gap qilmang, Zuhra, siz bilasiz. Sizga ko'nglim tushib qolgan xeyli bo'ldi. Biz to'y qilaylik. Elchi kirgizsam, Azmat akam bilan hadingizmi cho'qim qo'shiladi." Xotinining oqsoqlab yurganligiga, havo buzuq kunlari kechichi qiyinlib chiqadiganligiga, "Putingiz qandoq sunib ketdi?" deb so'raganlarga, Өгіздім жықылып түшіп кетіп сондыру алдым, деп жауап беріп атқалықыға қарап, әзіметтің жүрекі қаттық етші вататты. Зөхре, Рустам білен той қылғандың кейін му, әдісің өйге әр күні дегедек кіріп, өйлеріні бесіқ тұрып, кірілеріні жүйшіп, тамақларыны етші бередді. Бәз күлдір әдісігі тамақ әткізмей, оланы өйге тамақы тәкіліп қылатты. Рустам, ғамкен болып қалған бадысының көңіліні көтіріп, оны қошал қылыш мәқсті де, бәз күлдірі оның алдығы бір потолқы ақарақ тіхіліп қойатты. Арақны көйген әзімет күлімсіреп, гәзгісін қашылайтты. Таптараншыған, ішек аңырған елләді чылаш күші ішіп кемәй, дейтті Сания өзге қыжыл болып қараватқан еріге. Әмді иініңіз білен чырайлық отырып ішіңе. Зөхре, бүгін ерінің тапшырқы білен қазанғы көсіліп, нерін вә бір қанчықыл ұсық сұғық сәйләні тәйірледі. Ола әзімет білен Санияны түшілік тамаққа тәкіліп қып қойған еді. Тамақла тартылды. Рустам, шіренің үстігі бір бұтылғы ақарықны тіхіліп қойды. Санияда, деді Рустам, Санияға қыжыл болып қарап. Мені арақы амырақ қоқшайды, деп қамаң жұмы. Әзімет ақамның көңіл көтіріліп қасындаймын ғо. Әй, Фқам, ақыңыз сіз білен білді олтырып ішіп, мәс боп қасымы мәйлі, деді Сания. Көңіліңіла өсідіғалы іш болса, қапчылық болмыса, мән шуның ғо қошыл. Чақ-чақ қылышып, нақшы жырланы етішіп, қатыр жәм олтырып ішіңіла. Мән сізнің ақыңыздың көңіліні деп арақ қойу атқалықыңызды білемін. Әр адамға өзі пішіқ білдіған кесіп әсқатыды әзімет ақа. Өзіңіз мі көріп атсыз мана? Мән дадамдың теңгішілік білен кесел давалашыны үгініп қойып тікен мән. Шу кесіп әсқетіп, сілі білен мені бағлап қойды ғой мана әзімет ақа. Мән мұ өз кесіпімді тепі олай мекен деймен, Фқам. Өз аң білісен, сай ішчінің қойыны бәккен. Қойғыншылык білен бақмычылықны қанчылық қылымен десем, шуңчылық қыла алаймен. Уяге кессанла, адам елгізшілік татып, қиынлып қалмасма әзімет ака, деді Зөхре әнсіреп. Адам ұйғыр ішланы қыламыса, сізге ме тәскелем екен? Яқ, сыңлым, маңа тәскелмейді. Мен әдіңізді әмді ондақ ұйғыр ішлағы әргі санмаймен. Өзім етшімен. Мен мұ пұт қолымдың айырылып қалмадым ғо, деді Сания. Ұйғыр енек ішланың өдістің елімі чыға алаймен. Өзіміздің сай ішедегі үйіміз білен қоғылықымызға қайтып беріп, тенеш, қатыр жемтерекшілік қысақла, әр қандақ ұйғыр үйік босымы көтірішкі мән разы. Мау қороны сетіп етіп, оның пұлығын мал сетіп ала, Юфкам, деді әзімет қолы дегі ромкіні бірақлы көтіріп етіп. Мал дегені жоқара, сай ішігі оқшаш, асымын екен, сүйі мол еді бақсан, көп чықым қымайла жық бұл тапа алайсан, Юфкам. Қолыңызғы көпірек пұл кіргелігіні аңлап қаса, елі қықыма базларыңыз, ені іздеп бара әкічен, деді Сания ерге қапығын өтіріп. Оланы көсіңіз, көңі құйлырыңыз, ені қозғылып қаламыз сіздің? Яқ, Сания, яқ, ола мені әмді әргіз іздеп бамайды. Нобады беріп қаса, оланы өйгі башлайдыған әзімет әмді йоқ. Сені әргіз қатты құрқышлағы санмаймын. Шу еді, көз алдымды отырыплы бәсең, маңы бәген әң чоң ярдымың шу, Сания. Алдыңды өткізген гүналарым үшін саңа құлдек ішіліп бәсең мұ, арманым йоқ. Өрметлік радио аңлауыджыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ачыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлі оқыш арқылық мәні бей жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бұшылқыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәні бей кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін теғімі көп тәжірбә вә түшенжіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшіриятый нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

Әзімәт жығылап кәтті. О, ақыр дегеніні қылды. Ола қору жайыны сетіп, сай ішінікі қоғылықы көчіп кәтті. Зөхрә бошанды. Ола тұғылған қызығы Рәшиде әдәп ат қойды. Зөхрә Рәшиде білән білі ан үстігі қанмаған Нижатныны еметті. Нижатның қызы білән білі сағылам чоң болып атқалықыны, ішкі баланың бір-бірге амырақлығыны, бір-бірдің айрылмай жүргенлікіні көрген Зөхрә, Нижатны бұл вақытыда әдісіге беріп әтмегенлікіден қошал болатты.

Ри, Кани, өпкісі ағырып, бұл вападар әді сыңылге кеч күндіз арам бәмейді. Шоңа Рәшіде білән Нижат ұланы зорлап жүріп, доктор қалады пат-пат ятқызатты. Нижат апсыны бір қанчық етім өрімчеге еліп беріп, таңлық доктор қалағымы көрсетті. Давалашының дегендік үнім бәмәватқалығы Рәшидені қаттық азаплайды. О, Зөхрә білән Санияны үнімлік давалап, кеселіктің азабыдың үзіл кесіл құтылдырышының елдері үстеді тынымсыз іздінетті. Оланың кесілді аз толы яқшылыныш аламет көрілсе, Рәшиде білән Нижатның қошалықтың көздері чақнап, көңілі еріп кететті. Рустаммо Зөхрәні ялғыз ташлап, ерақлағы барамайдыған боп қаған еді. Яш вақтыда көп чапа чеккен Зөхрәнің кеселчан болып келіші, оны хотыныдымы бәттер азаплайды. Рустам Нижатның жылғыды жүзбеген вәқәні беліп келіштін бәкмі қоқатты. О, Нижат бұны беліп қаса қалбы азар еп азаплыныштын әнсір әйтті. Оның бұл вәқәні етмайлы десе, Нижат аман бір күні бұл сырдың хәбәр тепіп, біздің қаттық ағырнаму деп, жүрік етші жатты. О, Нижатқа чандырмай, оны өсәрқан білен Гүлсарәнің тұпырақ пешігі пат-пат еліп чықатты. Вә оныңға, бұл менің әң еқін достым білен оның құтынның қабірсе, біз ұла білен еқін ұрықтық қаладек арлышып өткен. Бір-біріміздің женіміздімі аймайдыған боп кеткен. Ұла Рәшиде ішкінланы кішік уақытынлады құды өз балы стәк яқшы көретті. Шоң тұпырақ пешігі әрқетім чыққыныңда, бұл ішкі қабірін йоқлаш нәргіз ұнтып қамма, дейтті. Пақтының ішіде чоқ сақлығылы болмайды екен. Рустам білен Зөхрә шөнчі елдің бұян сыр тұтып келуатқан жылғыдеке қорқынышлық вәқа шәрге еқін бір ауылда Нижатның алдыда тұйықсыз ашқарынып қалды. Нижат бір қанчы қанзу шерке білен білі башқы өлкілерге заказ қой көшіні өткімекчі болып, шәрінің енедеке бір ауылғы беріп қалды. Еш чоң бір қазақ чарвичи Нижатқы бәк зәнсіліп қарап кетті. Вә оныңдың, оғлы, сән Рустам докторның оғлы оқшымам сән, деп сорыды. Нижат оныңға, «Ә, мән Рустам докторның оғлы», деп жауап берді. Бұвай оның жауабыны аңлап, бешіні қайты-қайтылың шытты. Вә еғір құрсынып олтырып кетті. «Бұа, сіз даданы тұныйдыған оқшымам сіз», деді Нижат күлімсіреп. «Мән дадамға бәк оқшам декен мән?» «Тұны мән, оғлым, тұны мән», деді бұвай ұқ тартып қойып. «Мән даданы тұны мән». Бұвай мұмайға қарап қойды. Мұмай ажыз көздір білен Нижатқа тікіліп. «Хәй, алым», деп қойды. Нижат бұвай білен мұмайның алдыды тамақ чекіштін қыжыл болып талағы чықты вә 5-6 минут өткенден кейін өйгі қайтып кірәй деп, кегіз ішінің еніғі келген чағда бұвайның мұмайға «Бұ егет өз әрқанғы қойып қойған дәк оқшап тұрмамды, шыңы бір қараплы беліп алды». Рустам доктор өз балысын артық көріп, «Бұ егетіні али мектептімі оқытты әмәс мұ?» Дәватқалығын аңлап, орындық қаққан қозықтәк тұрыплы қалды. Нижат башлангыч мектепте окуваткан чыгыдымы бир окуучунун агызыдан «Етим оглак» деген сөздү аңлап, Эркин муалимдин алдыгы жыгылап кирген эди. Эркин муалим шул чакта уни «Мошундак сөздөргө мишендиңби? Мошундак эгван аңлап, изат атмай жыгылап атканыңды кара» деп каттык таңкитлеген эди. Нижат өйгө эч нимени аңламаган кыяпетте күлүмсүрөп кирип келди ва кеп арлыгыда бувайдын «Бува, сиз Өсәрқан деген кишини тонумсуз?» деп сурди. Бұвай жігітке ятты да қарды. «Әжеп, бұл суалыны сорап қалдыңғы, оғлым. Менің әқиқи әхвалыны толық білгім ба, бұва. Маңа Өсәрқан дадамның әхвалыны деп бәген болсыңыз. Оны кімдің аңладың, балам? Мән аңлыған бұва. Аңлыған болсаң, деп берәй. Аңламаған болсаң, бұны саңы деп берәмәй мән, балам. Неміш қа бұва? Әмі айылының өзгі түшлуқ сыры болуды. Оны ашқарлап қойыш. Шу айлығы қылынған өрмәтсіздік болуды о балам. Еғыррақ айтқанда, бұны ұлағы қылынған зиян кешлік дейш кімі болуды. Қазақла, бәзді әр қыл сәплі білән қанзу яғы ұйғырланың балыларыны беқі болуды. Ұйғырланың мұ, қазақ вә қанзуланың балыларыны беқі беліп, құдды өз пәрзентегі оқшаш чон қылыдығалықығы мұ, әргіз көз жұмғылы болмайды оғылым. Бұл балыла, кейін кичағлада өздерінің бейқевіланғалықыны біліп қасымы, өздеріні баққан атанларыны бұрын қыдәклі өрмәтлі әверіду. Шуңа, саңа дейдіғыным, оғылым, бұл іштін қабар тапқан болсаң, Рустам докторыны өз дадандымы артық қадірлі. Рустам білен, оның күйімчан құтыны сені бұвақ вақтыңдың татып, мәң бір жапа білен әті алап бейқіп чон қылды.

0: Ғунчем апай кәпті.
1: Рустем тәстікті орындың тұрып, ішік тәрәпкі қарап маңды вә әркен муалым білән құчақлышып көрішді. Зөйкрәнің достыны көрген Рустем білән Рәшиданың көңілі бұзылды. Зөйкрә түйіқсіз алымдың өтіп, Рустем айлесінің мұсибәт тумалыры қаплыған чағда, Зөйкрәнің бұл досты әркен муалым білән білә үрімчеден келіп, оланың қайғысығы ортақташқан еді. Пәрхат йоқ сорды чай ішіп атқан әркен муалым Рәшидәді. Оның нақшырларыны сейғініп кетті оқ. Акамла білен білі алтын тақ тәрәпке кетті. Қауышамы ұла білен білі кеткен оқшымамды. Муалым, деді Рәшидә хайран болып. Сіз Қауышаны қандақ тонайсыз? Әркен, Рустем білен Рәшидәге Қаужыңды муалымның екайсыны сөзләп бәді. Явай айваланы қоғдайлы. Әркен муалым, Рәшиданың үйді Пәрхат білән Қаушанның гепіні қылып атқан чағда, атлық кетіп атқан бұл ішкі жігіт қайлын қар қаплыған қышлаққа етіп баған еді. Явай айваланы яқшы көрдіған, оланың тәғдірге көңіл бөлідіған, явай айваланы қоғдаш темісіді мақал езішкі қызықыдыған Қаушан, Баян білән Полаттың қышлақтығы әчінішлік вәқәләні аңлап тұралмай қаған еді. О, явай айваланың қышлақты ашлықтың қырылып кетіп атқалықыны бір көрсен болады. Андын, мұшақты бір мақал ясам, оның іждімайы үнімі зор болады дегешке, Пәрхат өзінің бұл екін достыны ауылдыла бұл ергі башлап кәген еді. Мұз тұтып кеткен қилын қарланың үстіде қатарлышып ятқан құлан, яуы ат, қар құйруқ вән мүнгізлері йоғынап кеткен арқарла атлық келіп атқан жігітлерінің дейхтіні тартты. Ола явай айвалла ятқан жайғы екіллашты. Лекен ола атлық егітләдің үркіп қашмеді. Тояқлары ішіп жырыңлап кеткен, тұмшықлары ярыланған, қаныған, көздеріні чапақ бесіп кеткен, бұл явай айваланың орындың тұрғыдек ғалымы қамбыған еді. Қаушан оланы әдәп сүрәтке тартатты. Көз нұрлары өчәй, өчәйлі дәп қаған бұл явай айвалла атлық кетіп атқан вә өздеріні сүрәтке тартып атқан жігітләге мөлдірләп қарышатты. Жігітлә аттан түшті. Оланың тапыны астыдыки қилын қарының үстіне қаттық мұз тұтып кеткен еді. Пәрхат қарғы қаттық тәпті. Лекен мұз тұтып кеткен қарының өзі етчілмеді. Бұл қилын қарланың үсті маным ұшында қаттық мұз тұса, оланы туяқ, тұмшықлар білен қандақмы етіп, оның астыдан чөп типіп елісі мұла, деді о қатарлышып ятқан явай айвалағы етчініп қарап. Қанчы тәпсәмі бұл қаның өзі етчілмай батмамды мұна. Бұл мұздың астыдымы қилын қаба кен тіхі. Шуңа чөп тұмышқын еткіземей аш қалды да бұл жануарла. Тұйықсыз аэроплан авазы аңланған дәк болды. Жігітлә әйран болып асманға қарыды. Асманда бір қанчы тік ұчар аэроплан пайда болды. Вә явай айвала қатарлышып етіп кеткен жайлаға кәйні-кәйнідің чөп ташлады. Пырысланған чөплерінің бір ішкісі Пәрхат білен Қаушанға еқылы жайғы түшіп, оланың аттырын үркітіп әтті. Қалыдым кетіп, етіп қаған явай айвалла көктің түшкен чөпләні көріп, бәс-бәсті орындың тұрышты вә чөпләні құдың йоқ атқан алды ешкі башлады. Бұл чөплә өлім гірдабығы беріп қаған бұл явай айваланы құтқызып қалдыған болды, деді қошаллықтың көздірі чақнап кеткен Қаушан. Мән хазір доқтырла вақтыды қан беріп, мен өлімдің құтылдырып келіп атқандағы қошал болып атым ән Пәрхат. Айғымыз ярашты адаш, деді Пәрхат қошал болып. Менің айғым тәккәлі жайдығы явай айвалла хәйіптің құтылып қалуды. Ярланған елік Ақмарал есіңді мұ? Оның аятының сақылып келішіғімі ішкімі сәйіпчі болған. Ақмарал білән оның балысы орман сақчылары вә тоқтар ағамланың күші білән сақ қалды. Сенінші біздің әсіміз ең ма? Әлбәтті ба, адаш. Лекен, еңгіміз баянның әжір мекендегі сәлештіруғанда біздің қығаларымыз немегерзейді одайсан. Дәл шучағда қышлақның шетедегі таш жолды қатарлышып кетіп атқан автомобилла көрінді. Бұл неме автомобиллады о, деді Пәрхат. Оланың үстігі мұ, чөп бесілғанда қылуды ғо. Бер бақайлы, деді Қаушан. Оламы ашқаған явай айвалаға чөп тақат қылы келді мұ, дегі. Жегетлі, атлырғы менішіп, автомобилла көрінген тәрәпкі қарап жүріп кетті. Қаушанның пәрізі тоғыры шықты. О, автомобилла ақиқаттан явай айвалланы құтқызып келіш мәқсіді кәген еді. Олағы мұ, пәрістанған чөплә бесілған еді. Бұны көйген жігітләнің қошаллықтың беше көкі еткендек болды.
2: Өрметлік радио аңлауғыджыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ашыдыған ашқұш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлі оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Öz duruşluk zaman ve makan boşluğundan alıp, tarihte ötken kişilerin manevi keşmişi arkalık, emeli durmuşu üçün tihimi köp tecrübe ve düşüncelerini hazırlaydı. Radyo anlıqıcılar, öz bugünkü programımızda Şincan Xalık Baş Nəşriyatı nəşir kılgan Ənvər Abdurayım kalimedeki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Қызмет іздегенде той қылмадым деп ялған айтса, орын әмгек тоқтамын бекар қылса қануға хилап боламды. Әмдіктің бұл уақытқа мазмұны болсын.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярттыватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды. Тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыдыки әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңілін ұқталаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық әпіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя.
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіріп қамысым деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімдік достылар, шу тапты программымыз қайтып келдік. 20 яшыладың әмді алқыған бір егет, ел бойдекі гүзел мәнзірләге декет қынмастың алдыраш кетіп баратты. Елді кетіп алған бір кіші оны тосып, «Егет, сән немі үшін шүнде алдырап кетіп аты сән?» деп сорыды. Егет оның қарап мұ қоймастың ұшқанда жүріп кетті. О кетіп етіп, «Мені тосманла, мән бәқтіні іздеймен», деді құды өз-өзгі деп атқанда. Көзін жұмып ашқыша ардын 20 ел өтіп кетті. Егет бұрынла 30 яшық әргі айланған еді. Ол құды бұрын құдайтыла алдыраш кетіп баратты. Елді кетіп атқан бір әйлән, яны оның алдыны тосып, оның дұны сорды. Әй, бұрадар, сән немегі үшінші алдыраш жүгірейсен? Мені тосымаңла, мән бәқтіні іздеп атым мән. Ардын яны 20 ел өтті. 30 яшлық ол әр, азыр чырайыны қорық басқан, көзлері торлашқан бовайға айланған еді. Шындақтымы ол янылы тұрышып жүріп, елін дауымлаштырмақты еді. Шу пәйтті ол іздеп атқан бәхет, қиялы туйғусыдеке рахат парағатлық тұрмыш еді. Ол шулан іздегәч, әр күнідеке гүзел ғозыр ғалаветін құрық қалды. Ирақтыке баш айығы ек нишаларыны қоғылышып, бүгіндің ғозырлың үшін ұнтып қаған еді. Шындақ демекчемен ке, нишаныңыз бәк ғайви болмысын. Әмілиет жыл болын. Әмілиетте сіз іздеген бәхет вә құшаллық әтрапыңыздеке әр бір кичі кішта. Құшаллық, гүзеллік мәнзілді әмәс, бәлкі шу мәнзілге етіш жәрияныды ке, шу мұсапыда жәриянда. Әр бір күн оңла гүзеллік толсын, кенемісе нөвәтті ке гүзел күйіміз мұ, азырқы дәмдіріңлаға гүзеллік ата құғысы.

Мен сүйүмдүк достор шу таптуу программабызды алмашып атууда. Бир киши досту менен кетип өтүп, гезит журнал Яймысыздын китап сетип алыпты. Шуну менен у Яймы кешке рахмат айтыпты. Амма у киши үндемепти. Шуну менен досту китап сетип алган кишиге шундай депти. У адамдын позициясы бекле начар экен. У давамлык мушундай депти досту. Эми сен немишка яны шунчу түздүп кетсен? Мен немишка унун позициясы аркылуу өзүмдүн аракетин белгилегидекмен депти. Her bir adamın kalbinde bir taldın hoşallıktan açgıcı buludu. Lakin bazı da biz bu açgıcını kolumuzda tursa izlep salımız. Yoldaşım hemişe kaman durup kıgı çıkıdı. Öyüde buluduğun vakti bek az. Şuna pekat hoşal bulanmayman deydi bir ayal. Balam pekat yapanlamaydı. Daim açgın nikel durdu deydi bir ana. Başlıkım beni etvarlamaydı. Şuna keyfiyatım yakşamaz deydi bir er. Келінім вапасыз шығып қалды, мән немі деген бейтәләй дейді бір қиынана. Әмілиетті бұланың әмісі өз кейпиятыны башқыла арқылы контрол қығалла. Өз кейпиятымызды башқұрыш оқуқыны башқылағы татқызып қойғалықымызды білгенде, өзімізді зиян кесті күшірғанда кес қырымыз. Шының білән оғырныш, ғазептініш арқылы ачықымызды шықамақшы болымыз. Шының білән башқыланы әйіпләп кетіміз. Әмілиетті ачықлыныш башқыланың қаталықы бәділіге өзіні қапы қылыштыр. Пішіп етілген бір адам өз құшалықыны өз тұтқан болуды. О, башқыланың өзіні құшал қылып қойышыны күтіп олдырмайды. Әйкісіше, өз құшалықы білен әтрапы дікіләні құшалықы үндейді. Шындақ дейелейміз, мәйлі қайады кем білен болуң, құшалықтың ачқычыны өзіңіз тұтың. Құшалықны әтрапқа құш еді қылып тартың. Құшалық әр вақыт сізге мәнсіп болсын.

Сүйімдік достар, шу тапты программымыз давамлы шуатыды. Актив энергиялік гүзел тәвсиелеріміз давамлы сілі үшін. Сөз қығанда ихтиятчан болын. Көп ойлан, аз сөзлен. Қыған сөзіңіздің башқылан мәмнім болсын. Қандав сөзләш, немені сөзләштің мұхим. Асан вәді бәмәм. Вәді қыған ішіне чоқым қылым. Башқыланы мақташ пұрыстыны қолдың беріп қойма. Башқылаға сәмімі нәзәр селім. Ройыңыз көтіренгі болсын. Чырайыңыздың күлкі еғіп тұрсын. Башқыланың халығы етішіні білім. Бұланың көңіліні түшінім. Башқылағы ярдан беріш арқылық ерішкен құшалық не әң яқшы жауап деп білім. Әр вақыт әң құшал кейпиятыны өзіңізді әмір ақылың.

қозам қылғым бол. Сүйімдік радионың үштосылар, шо тапты программымызды алынышы батыды, аңлау атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мәлім ке, әр кемнің дүния қаршы, қымет қаршы, гүзәлік қаршы оқшаш болмағалықтың, мәсіліләгі болған көз қаршы мұ оқшаш болмайды. Аддесі кішілерінің муаббәтке болған тәбір мұ әм оқшаш болмайды. Әлбәтті, муаббәтнің шерін тәміні баштын кәшірген, оның қымметіне өз мәнісі білен түшенген кіші үшін оның ешқанда қапылықы болмайды. Муаббәтнің әмісі бәқтін дерек береді. Лекен муаббәтні толық түшенмеген бір әйлен үшін муаббәт құшаллық әмес, бәлкі ені қапылық. Әр нәрсіні артық білен көрәліген, оныңдекі гүзәлікіне байқи алған кіші әм бәқтілік кішідір. Әр нәрсінің қымметіні біләліген, оның ғозорыны сүрәліген кіші әң сөйімлік кішідір.

Әсөйінік радиоңыз достыла, шу тапты программымыз қайтып келдік. Әйіқінді алымла бәқіт тұғырсыда шуны сұпатлап шықыпты. Яңи бәқіттін мәхрім болғанда адамның саламәтлікі еғір зиян ұшырайды екен. Алымланың көрсетіше, өзіні дайым бәқітлік есқылдығалла білән, бәқсіз есқылдығалланың сұртқи тәсірдің ғыдықлынеші рошен пәріқлінді екен. Бәқіт мұйтығымы интайын қаттық тәләп қойды екен. Яңи, біріншісі көңілдікі нәрсіге ерішеш. Алымла бір түркім кішіләні ізқоғылап тәкшіріш арқылық, işleyen tecrübe neticesi de bu kişiler malum nersiye erişip kuşal boğanda ten salametliki intayın yakşop getirdi kallıkı. Yürek kesili gırıptar buluş nispetinin intayın tüven bulundu kallıkını baykıgan. İkincisi bolsa dostlaşış. Bekit dostluk bilen ziş münasibetlikken. Alımla bir kıtımlık tevşürüşte en kuşal kuram yürüydüğen 10% okuğucunun ailesi kilerinin dostlar bilen boğan münasibetinin intayın yakşikerlikini baykıgan. Үшіншісі бәқітіні тұныш. Алымла бәқітіні нишан бәқіті, рақабет бәқіті, әмкарлық бәқіті, тұққандаршылық бәқіті, жисмани бәқіт, әқли бәқіт, комедиялік бәқіт қатарлық түрлігі бөлген. Әрқандық адамның бәқіті үқір құланың мәлім бірсігі мәнсіп болып, геп оны қандық тұныш тіпа дүліндекен. Төтіншісі болса күлке. Әміз біліміз күлке әң яқшы дора. Күлке бәқітіні есқылышының ачқучы. Daim külüp yürüydüğün kişiler başkalarına karganda köp bəxtlik hesablanıdı. Demek, bəxt muhitkımı intayın katıq tələb koydu. Onundan başqa dostlarımızdın kəyən bəxt. Yani onundan başqa muş bəxtini tonuş. En akırda külkini özümüzgi həmra qılış. Bula bizden bəxt duyğumuzda aşırdıkən. Yani şunu deyimiz ki, bəxt həmimizdın yenimizda. Biz həmimiz bəxtlik. Pekat onu iz kısakla. Yani evet de mu, en şu bekhtini iz kılıp oturup, yakınlık köylerimizde devamlı kulak silin.

Сөйімдік радио алғушылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтімметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңыңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңылашыны әргіз ұнтып қармағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің дос

Üçüncü. Тәрәқи тапқан дөләтлі білін тәрәқи қылуатқан дөләтлінің тәрәқият пәріқіні кішкілтіп, әр қайсы дөләтлінің раважылнышы гүлінің ішіге бірлік түтірітгі болыш. Нөвәтті, адыллық мәселесі көнсірі гәудінің ұватуды.

қарап, үзіліксіз ілгірлейлі. Көпчілік рахмет. Құрметтік радионың ұғычылы, біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-25 күні Дүния Иқтисад Мұнбірі Давос қаралмасын сөзлеш жиғында қылған «Инсаниеттің үлгірләш жолыны көп тарапчылық мәселе арқылық йортайды» намлы талайды тәбрік сөзінің бір қысымына аңлаттық.

Ислам'ың яды да болғындай, біз бұл бір қанчкілі программдарымызда Розы Гүлбайының тарымы журналы илан қылынған Арзу үчін намлық полыстының алдын қысындын аңлатқан тұқ. Нәбінің Бейджанда шөзігі өткерлік хабарны еткізгенділа, әмеліетті Нұрзаба өзімі пайдақ тебе дашөзінің чақыры қағызын тапшырваған еді. Әмі о Нәбінің қошалықығы тәң жүр бұлыш үчін өзінің құш хабарны ешіріп қаған еді. Мана әнді о ішкейләнің тәңла Бейджандығы ташөләгі өткәлігі еніқ болды. Ондақта, ола Бейджанда яны қандақ ішлағы елі қыдығанды. Оланың кәлгі өскілілер қандақ бола. Бұла қызықсаңла, дейқтанла давамлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырлыған Розы Гүлбайының Арзу үчін намлық повыстының давамы деп болсын.

Сентябрьнең башлары һәр кайсы алий мәктәптә үткән укучыларның мәктәпләге миңеш вакытымы якынлашып кенмәкте иде. Һава очык бер әтигене, шәрқтәге чогыр чоқсыдан балкыган куяш үзенең иллык нурын бүткүл күнгә яйлыгыга сехилек белән чашмакты иде. Яйлык, тау, якын сула куяш нурында аҗайып җәлепкар мәнзәр хасыл кылган иде. Таш курганның кешкүз мәнзәресе күзнең баяшатлыгы кишене мәхлия кылатты. Сәхәрдә өйдән чыгып, якынлы ядеки эрикте икып аткан сүп-сүзек суда юзын юган Нәби, табиятның бу гүзәл мәнзәрәсен сокланып, бер пәс торып калды. Бу гүзәл Памир игезлеги ватанымызның гарбы дәрвасыга җайлашкан. Оның багырда үсте аппак кар белән капланган игез тагла. Тагладан тарам-тарам икып аткан зумраттек сүп-сүзек суда. Тақ етігіде бейпаян кен яйлақлабы. Яйлақлада әр қыл күлі етілген. Төмәлдеген мал чарвыла отлап жүрді. Бұ егіздікнің ішкі тәріпіде мұстақ аты чоқысы білін, дүнияда ішкенде егіз чоқы шәріпі білін аталған чоғыр чоқысы хайват білін қат көтіріп тұрды. Мыңлыған тақ чоқылры аппақлы басы білін аптап нұрыды валылдап чақнат тұрса, мыңлыған болақла зүмреттек сүзік тамчыланы чашқу қалыды. Тажик чопан егетлі үшқұры толпарлаға, тағының шотысы соның кемісі деп тәріпіндіған күштіңгір қотазлағы меніп, чегра чарлап, соң әкінені яңраса, күзел қызла яйлақның сарқыл күлірдек яйлақы зіннет қошыды. Мен бұл күзел юртын сүйімін. Нәби көміштек пақырап тұрған мұстақ аты чоқысығы нәзір салды. Күнге яйлақының хүсіне көзінің аптыпыда еқіқтек талынып тұратты. Али мектепке маңыдыған оқуғычыланы тәбрікләш мәрекісінің таярлықы білін, кәні тікілі әмісі зәбәрінің қорусыға келіп, ойлы арамны өй қанләні пак-пакыз тазлады. Балаланың әр қайсы таш өлегі құбыл қылыңғалық мұнасыйты білін, зәбәрінің мәреке ойыштырдығалықы иғызын-иғызға көчіп, барлық чарвычыланың қолықыға еткен еді. Бұл кәні тікі әр аял чон кичінің әмісі зәбәрінің қорусыға еқылашды. Қыз жуаланың бешіға күлтта шайдайы кейіп, үстеге артқан қызыл сиырық яғлықлары, кейіп алған гүлік көңлекліры, жігітлерінің чекен жиеклік томақлары, қызыл чорықығы маскеген гүл яқылық тонлары шүнде ярышымдық болып, ерақтан қарысыңыз қызыл сиырық гүлләдек жылалынып тұратты. Сәпәр мәреке кәгенләні оптан күтібеліш үчін бір қотазыны сойып, нәтчі қазанғы салды. Бәқтіған көздегі қотаз үстіде, Қота үстінің қаймықыды таярлыныған қатлама, тәрит, шергеренч, хәкс, бат қатарлық ерлік тамланы таярлады. Нұрзаба баштан ақыр Бәқтіханға ярдамлешіп, қолығы қол, пұтығы пұт болды. Қошны аялладың үштөте Бәқтіханға екін тұрып ярдамлешді. Мехмалла төрдің орын елішді. Чоң төрінің баш тәріпіде Гүлзар Хакім, енеда Чен Ленджан, Чан Шуджи бе кент мәсулыры орын алды. Оланың еніда мейхманла яш құрамы қырып орын елішді. Өйінің кичік төрден али мектепләге қобылықлыш чақыры қағызын тапшырваған 11 оқуғычы орнаған еді. Мейхманланың езді тәбәссім парлайды. Кәйпиятын айды йоқыры еді. Мейхманлаға таам тартылған ден кейін, кәмпия чеки шу джейсі пәпайек өзіні бір құртан швеліп йоқыры авазда. Бүгін біз интайын әхметлік бір мәреке өткізу атымыз. Кентімізден 11 оқуғычы нұқтылық али мектеплерге меніш алды тұрвадыды. Бұл кентіміз тарихыды көрлі бақмыған қошанларлық қатты іш. Мұшындақ, ерақ чигра бойдеке яйлақтың шүнші көп оқуғычының али мектеплерге оқышқы кіріші партия рәхбәрлігінің дөлтіміздің асалық мүлдетлеге чәт яқа жабалық райоладыке халықы қыған ярдымының нәтижесі. Біз партия ва хүкіметнің бізге қыған ғамқорлықыға жан пидалық мән чиграны қоғдап, чиграның амалықы капалатлық қылыш арқылық жауап қайтырышымыз керек. Бүгінгі бұл палетімізге Гүлзар Хакім Алайдан келіп қатнашты. Ездің Чан Шуджи, Лендуйдің Чен Ленджанға қатнашты. Бұл әр дәрежелік орынланың кентіміздің ішілігі еқіндің әхмет беріп, ғамқорлық қылуатқалықының ипадысы. Бу әзіз мехмаланың бүгінгі бұ әхметтік мәреке қатыныш бәгініге чоңқор рәхмет етіміз. Қайны, қызғын чауықларымыз білән оланы қызғын қаршалайлы, деді көпчілік қарап. Гүлзар Хакім сөзге тәкіліп қылынғанда орындың тұрып мандақ деді. Мән Найлик Партком қалық өкеметтіге вакалттан бұ 11 сабақташының қызғын тәбрікләймін.
hem ulağı apırını okuymen. Ulanın yaxşı okup, etraflıq bilim egilip kilip, nahimizin tərəqiyyatı üçün töhbü koşun ümit kılımen. Andın Çınlıyancan kısık söz kılıp, yen Ali Mektep okuğucuları, siləgi mübarek bolsun. Silənin çigra boydigi bu kentinlan unutup kalmasınlan ümit kılımen, dedi. Kent başlığı sərtənət köpçilikki təkşi qırap çıxıp, kent partiya yacıksi, kent ahalı komiteti ve hemkarlık kooperatifinin müzakir kılışı, barlıq kent ahalısının koşuluşu bilen, kent maliyyəsinin muşu okuş kımağından her bir okuğucuğa 10 min yöndün okuş yerden bulu bir iş karar kılındı, dedi yukarı avazda. Kişiler Güldiras alkış yanırtıp, bək yaxşı obdu dəb tolaşdı. Andın Mereke köngül etiş paliydi baskıcığı kırdı. Sazendiler Dabnın tənkişi de Söngek Neyni şox usul muzikisi çapsozğa çaldı. Mehmanla bəs-bəs de meydanğa düşüb, bürküt usulu oynab meydanını çan kəldirdi.

Мәреке башынышы білін бүтін яйлақны бүркітнің сөнкеден ясалған нәйінің садасы білін бүркіт ұсулы ләрсі келдірді. Қайнам ташқылық Мәрекеді әмі кіші шатлықтың тәң бәрімін болды. Суайқ нәйінің ауазы қалық нақшыларының еқімлік нақшы білін өйден чықып бүтін яйлақы таралмақты еді. Нақшы егет Нұрлық Құяш партия әмнамлық нақшыны башлағанда әммейлен тәң жауап келешіп, оныңғы тәңкеш қалды. Нақшының долқын саман ауазы тағыладың әк сада қайтырып, яйлақ тағылаға, дәрия болақлаға, әтті бүтін қаинатқа сыңмәкте еді. Бәс-бәсті етіліватқан нақшылары, тап тәңкеш қалынған сұңайқынай күйі, бүркіт ұсулы мәрекені ет құсыз қызды вәткен еді. Шу тапта сорынды болған әрқандақ бір адамның нәғмі науағы ықтиярсыз жүр болғысы келетті. Бір бөлек нақшы ұсул әуджеге чықып тоқтыды. Бұл чағда Нәби басшылығыдегі 11 оқуғычы дәрхал пәгағы түшіп тұрды. Әмі кіші жимжет болып, бұл 11 нәпәр оқуғычы қарады. Оқуғычыла дейші бағандек, әмісі тәң жараңлық ауазда, «Үрметтік рәхбәрлі, юрттайшыла, ата-ана ұрықтық қалла, біз Али мектеп қойнық кіріш алды тұрватымыз. Сіләнің бізге қыған ғамқорлықынлаға чин қалбымыздың тәшекір еттіміз. Сіләгі үшіндақ вәді беріміз ке, біз оқыш бүттіргенден кен чегіра бойдеке бұй айлақы қайтып келіп, чегірні мұстәккемләш, йортны күлләндіріш үчін әсі қошымыз. Чегіра бойдеке бұй айлақ бізнің мәңгілік йортымыз дейшді. Сорындекі әммейлен ая жанда қызғын чабақ челішді. Оланы сіләгі апырын, сілә памыр бүркітлері деп мақташды. Нәби, Шыртақ, Адилә, Зүбәйдә қатарлық оқуғычыла кәйні-кәйіндің өзі қобыл қылынған али мектеп көшіріп кетті. Ата анла қиямаслық елкедә оланы ұстып қойды. Чақыры қағызы езілігіні бойы етсе, Нұрзаба Нәбидің ішкәпті кейін елгі чықыдыған болды. Бұ яшланы

Нәби Бейжің Ташөге оқышқы меніп 10 күнден кейін Нұрзыбамы таярлықтарыны бүттіріп, пайтақ Тепе Ташөсіге оқышқы маңды. Нұрзыба Қашқар аэродромыда атанысы тұққалдырдан қошылыш болып, аэроплан күтіш салды олтырып, өз-өзіге пичерліді. Бұл күн ақыр келді, Нәби. Мен мұ сән тұрған шәәр кеті батымен. Біз бір шәәрді оқуымыз. Оқыш бүтіріп, бұртқы тән қайтып келіміз. Немілген яқшы. Оның көз алдыдын Нәби білен білді өткізген гүзел чағыла кино экрандек өтішке башылды. Нұрзыба келішкені бой етче Нәби білен көріш үчін кәнетнің аяқ тәріпедеке айболақның еніғі келіп, бір ташның үстіді олдырып сақлады. Бір жүп кәхлік еқір тағдын ұчып келіп, оның еніғі қонды. Бұ чырайлық жануарла Нұрзыбаның дектіні тәртті. Ола шоқлық білен беймалал ойнайды. Бірден бір-бірге қарап сайрыса, бірден бір-бірге тумышықлыны сүркейді. Бірі ейдіған нәрсі тапса, әмірайыны чақырып, тән чоқылайды. Оланың әркеті шындық чырайлық еді. Мемін қалыса, шындық қылады. Нұрзыба кәкілдәй қарап пысыңғыды күлді. Нұрзыба чүчіп кеткен кәкілдә пұрыды ұчып, егізірек бір қияташқы қонды. Нұрзыба бешіні көтіріп, ауаз чыққан тарапқа қарады. Нәби оның алдығылы келіп қалған еді. Нұрзыба, сіні сақылтып қоймағанды мәне? Нәби шындақ дегенеке қолыны ұзатты. Нұрзыба оның білен саланышып, алқынығы сөйді. Мейірлі көзлеріне Нәбиге тікті. Оның көзлерді кішік уақыты декеге оқшаш бір қыл нұр чақнап тұратты. Нәби бір нәсіні есігі алғандек әтрапығы көзі үйгірді. Қия ташқы қонған кәкілі бәс-бәсті сайрығылы тұрды. Нұрзыбаның көңілі бүгін башқыча ерап кетіп ататты. Чырайда шатлық нұры жылынып тұратты. Нәби Нұрзыбаға неме дейшіні, қанда қылып оның көңілі қошал қылышын ойлайды. О өзін тұту еліп, нағайды тәсті. Нұрзыба, мені де бұя елғыз кепсен, қоқмыған сәне, сеніңді шүнчілі қошал болдым, деді мекерлік бейқ. Нұрзыбаның ұжудыға татлық бір сезім тарады. Қошалықтың ләуілері тітіріп кетті. Ха, сені деп келдім. Бүгін бұл пинхан еді көңіліміздікін әйтіп, мұшы минутланы қошал құрам өткіз әйлі. Деді Нұрзыба хаяжыны басанмай. Нұрзыба, мен мұхим бір ішін саңы демекчімін. Ішкеміздің чай ішіріш ішіға өйдекілі қошылды. Ата-анам екінді сіләрінкеге бағымақчы. Нұрзыба дәрхал яйгі қарып алды. Юзлары шәлпәрді қызырып, андың бәдіні от аған дәк болды. Неме, сән қошылмамсан? Деді Нәби жеде қияпәтті. Нұрзыба бір қыл наз білән Нәбиге ләппеді қарып етіп, яны яйгі қарып алды. Нұрзыба, маңқара, менің бірден бір арзуым, сенің мақұл еңге бағыны аңлаш. Деді Нәби бір қыл өтініш білән. Қалған ішіләне чоңла өздері хәл қылады. Бұ еш мен үшін әң мұхим. Нәби, мені немеш күтшенмейдіған сен. Көңілімні байқы кәптірімден білмедің ма? Әмді саң үркім ерпер әй мұ? Оптан аңла, әгер саң разылық бәмісім, мен яшиямай мен. Сәндің башқысы қармай мен. Нұрзыбаның көзді лыққыды яш әйеді. Нәби, Нұрзыбаның сап мұхабетті, қайсар ирадыстың қаттық тәсірленді. Рәхмет саң Нұрзыба. Біз чоқы мұрадымызға етіміз. Мен мұ сәндің башқысы қармай мен.

үзіл кесіл түгеткілі болмайды. Бұ давалашының балдыр кейелікегі бағылық. Құрғақлышы шығыны кеселіке ғырптар болған беймарларда, қан пластинкілер азиып, өпке, дегерді кеселік өзгірш көрілгенде, гормон вә иммунитетіні тормызлығычы доғырларын шілчік тоғыр келді. Иммунитетіні тормызлығычы доғырлар иммунитет реакциясыны тормызлап, кеселікіні давалаш мәқсті кейтуді. Құрғақлышы шығынды кеселік аламеті өз бәдән иммунитетлік кесел болып, адат кәхвалда, операция қылып давалаша жәсіз. Әгер үшчей тосылыш қатарлық бәзі иғыр кеселік аламетлер көрілсе, жедді әхвалда операция қылыш арқылы қалқылышқы тұғыр келіші мүмкін. Операция пәкат қысымен кеселік аламетлерін әл қылды. Кейін еңіла доғыр білен давалашқы тұғыр келуді. Құрғақлышы шығынды кеселік аламеті бір асты характерлік кесел болып, ұзақ мұддат давалынышқы тұғыр келдіғалықыдың дейрек беруді. Әгер көз, иғыз құрыш аламетлерлі болып, кеселік тәрәқи қылмыса, өмірлік сәплімі давалаш еліп басылы болуды. Дори ешінің хаджеті ек. Кеселік әхвал бір қадар иғыр беймарлар, бүтін бәдінігі дори шылтыдыған беймарларының бәзілері 5 жыл, бәзілері 10 жыл, бәзілері өмір бойы дори еші мүмкін. Құрғақлышы шығынды кеселік аламетіні кесел болған аман түп ел тіздің еқат қылы болмайды. Лекен, доғыр арқылық кеселік аламетіні контрол қылы болуды. Оныңдың башқа, құрғақлышы шығынды кеселік аламетінің қозғылыш сәуәбі еніқ болмағашқа алдын елеш мұттас.

сақлаш, өзіні кемістіш яки қамышлық кепияті мәвжуд болғанда, вақтыда психикалық ярдам яки давалашын іздеш керек. Бәк ая жалынып кетіп, тұйықсыз еқіліп кетіштін сақыныш керек. Яш өсмір беймарларға ниспетен ата-аналар ва оқытқышылар күндіздік ойқы құмарлық ва тұйықсыз еқіліп кетіштін кеселік шипатысы шекелгіні тұнып етіші. Әмді бұны түшініші. Яш өсмір беймарларының психика құрылышы ва ұзақ мұддатлы кеселік башқұрышыға ярдам беріші керек. Шыны білен бір вақытта беймар мұнтызым ұйқы амбулаториясыға беріп, доғыр білен давалынышы керек. Нөвәтті тұтқақлық ұйқы кесініні давалаштан найты зор үлгірләшләмі болды. Оныңдың башқа ген, ғол үйжәрі арқылық давалаш вә іштіға элементі актиплаш, яныла тәжірбе вә тәтқиқат басқышуды отырмақта. Шының ішінімізге ұзақ өтмей, кейхімі көп доғырлар келінкеді ішілтіліп, тұтқақлық ұйқы кесілігі ғырыптар болған беймарларға хош хабар етіп келіп, беймарларға зехні күші ұрғып тұрдыған бір күнні қайтес қылдырды.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Вәсиетлік әдіені қобыл қылыш қаралдың өткенде мұрасқы ерішкілі боламды. Автоматик чекіп сейріш үскінісі арқылық заказ талыштек натуғры рықабәтліш қылмеші жазаланды. Қызмет іздігенде той қылмеден деп ялған ісі орын әмгек тоқтамыны бекар қылса қануңы қылап боламды. 4 яшлық бала балла бақтысыды екіліп ярылып, 70 мүмендін артық төлемге ерішті. Әмдіқтіңла бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Қызмет іздегенде той қылмадым деп ялған еса орын әмгек тоқтамын бекар қылса қанун қылап боламды. Әмдіқтіңа бұақты кім әзмонды болсын.
1: Қызмет іздегенде той қылмадым деп ялған еса орын әмгек тоқтамын бекар қылса қанунға қылап боламды. Үрімчі шәхірдің жауфамилік мұндақ мәсліхәт сорыды. Мән мәлім шеркеттің сетіш қызметіге тәкіліп қылынғанда, той қылған деп толдырсам, қобыл қылынмасықындың әнсіреп, қызметке түшіні тізімлаш жәдвілдігі өйліниш әхвали деген орынға той қылмыған деп толдырған. Кейін шеркет менің той қылғалықымны байқап, шәқси кәчірмішімні ешірған, ойдырып чыққан дегенні сәвәп қылып, тәрәплер отырсыдегі әмгек тоқтамыны бекар қылды. Сорап бақсам, мән шеркеттін қанунғы қылап алда әмгек тоқтамыны бекар қылыш төлем пулы берішіні тәләп қылсам боламды. Жауап, Чунхуа Халық Чумуритінің әмгек тоқтамы қануныда, адам ішләткіші орынның әмгекчі қобыл қылғанда, әмгекчінің әмгек тоқтамы білін бейвасты мұнасәтік болған асаси әхвалыны білішке хоқуқтық ішкәлдігі. Әмгекчінің растылық білін түшендіріші кереклікі бәлгіленген. Чунхуа Халық Чумуритінің аяларының хоқуқ мәнпәтіні капалатлендіріш қануныға асасланғанда, адам ішләткіші орынлар қобыл қылыш жәрияныда дөләтнің айрым бәлгілімісі болғаларыны исапқа алмағанда, той қылышы, тұғышыны чәхлісі болмайды, яки өйліниш тұғыт әхвалыны қобыл қылышның шәрті қылышқа болмайды. Джинсіні баханы қылып аяларыны қобыл қылышыны рәт қылышқа, яки аяларыны қобыл қылыш өлчіміні пәрхлікалда өстірвелішқа йол қойылмайды. Сіздің өйліниш әхвалыңыз сетіш қызметінің мағиетлік шәрті әмәз. Шеркетнің нормал тижарет қылышының муапық ихтияжымы әмәз. Сіздің тәхліп қылынышыңызға зөрір болған асаси кәспи салахиетмі әмәз. Шуңа шәқси мәқпиетлік болған өйліниш әхвалы білін әмгек тоқтамыны түзіш вә ада қылышының бейвасты бағылынышы йоқ. Шеркетнің шәқси кәчірмішіні юшырғалықны сәбәп қылып, әмгек тоқтамыны бекар қылыш әркеті қанунғы қылап. Шуңа әмгек тоқтамыны бекар қылыш төлем пулы беріші керек.
0: Төт яшлық бала балыла бағытсы да екіліп ярынып, 70 мүнгендің артық төлем керішті.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұйартып атымен. Ішіні мәнке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді. Тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлық пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баштап жүрайы.
3: Бүгін аныңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер ая?
5: Атаным білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімдік достылар, программымызды дамлаштырып атымыз. Найты жүшкін кейпиятта сілі үшін қызметті мен. Надыр нақшыларымыз дамлық дейқтыңлады. Хош, ұндақ болса, біз әркілік палиетіміздің башылынышы болған güzel сәхір тоғырсыды тоқтылып өтіміз. Әмімізге мәлім болғында әркілік палиет сәхірдің башылынды. Бір әйлән шындақ дептікен, бір адам әгер сәхір тұрыштек адды ішінімі қыланмыса, ұндақта бұл бір күнде ені немін ішіланы қылалайды деп. Шындақ дейелейміз, сәр тұрған кіші башқыладың нұрғын ішіне үлгірі башлыған болады. Сәр тұрған кіші нашты қылышын ұмытып алмайды. Демек, ұл кішінің салам әлікедің асан чатақ шықмайды. Сәр тұрған кіші әр қадамда башқыладың бір балдақ алды дамаңыды. Сәр тұрған кіші әр қадамда үміт бар келеді. Сәр тұрған кіші әр чақ өзінің ішігі пұқта, мүкеммел келеді. Сәр тұрған кіші әр қадамда өзінің сөйішіні біледі. Шындақ дейелейміз, сәр тұрған кіші әр вақыт башқыланың алдыдырақ маңа алыған кіші. Шоңлашқы дейміз, Сөйімдік радионың үш достыла, әттігенде сәр тұрыш адетіні өзіңізге әмір ақылан. Шындыла кейпиятыңыз гүзел, саламәтлікіңіз мұ яқшы, ішлеріңіз мұ оңышлық болуды. Радио аңлап отқан барлық аңлаушыларымыздың барчы ішлері оңышлық болсын, қиындық болса гүзел күйлеріміз давамлық сілі үшін яңырайды.

сөйімлік достылар, шу тапты программымыз қайтып келдік. 20 яшлардың әмді алқыған бір егет, ел бойдекі гүзел мәнзірләге деккет қынмастын ұлдыраш кетіп баратты. Елді кетіп алған бір кіші оны тосып, егет, сән немі үшін шүнде ұлдырап кетіп аты сән деп сорыды. Егет оның қарап мұ қоймастын ұшқанда күріп кетті. О кетіп өтіп, мені тосманла, мән бәқтін іздеймен, деді құды өз-өзгі деп атқан дәк. Көзінің жұмып ашқыша ардың 20 ілі өтіп кетті. Егет бұрынла 30 яшық әргі айланған еді. О құды бұрын құдайтла алдыраш кетіп баратты. Елді кетіп атқан бір әйлән, яны оның алдыны тосып, оның дұны сорды. Әй, бұрадар, сән немі күшінші алдыраш жүгірейсен? Мені тосымаңла, мән бәқтін іздеп аты мән. Ардын яны 20 ел өтті. 30 яшлық о әр, азыр чырайыны қорық басқан, көзлері торлашқан бовайға айланған еді. Шындақтымы о янылы тұрышып жүріп, елыны дауымлаштырмақ дейді. Шу пәйтті о іздеп атқан бәқіт, қиялы туйғысыдеке рахат парағатлық тұрмыш еді. О шылан іздегәч, әр күнедеке гүзел ғозыр ғалаветін құрық қалды. Ирақтыки баш айығы йоп нишанларыны қоғылышып, бүгіндін ғозырлығын үшін ұнтып қаған еді. Шындақ демекчемен ке, нишаныңыз бәк ғайби болмысын. Әмілиет жыл болын. Әмілиетте сіз іздеген бәхет вә құшаллық әтрапыңыздеки әр бір кичі кішта. Құшаллық, гүзеллік мәнзілді әмәз, бәлкі шу мәнзілге етіш жәрияныдеки шу мұсапыда жәриянда. Әр бір күн оңлар гүзәлікі толсын, қинәмізсе, нөбәттікі гүзәл күйіміз мұ, азырқы дәмдіріңлаға гүзәлік ата құғысы.

0: bayramını tebrikleş başlayımısıdaki mol rangdar faaliyetler kanat yaydırılıp, Cunha Münevver Ananevi Mədəniyyətiga varislikliş davamıda dövlət muhabbeti yitildirildi.
1: Altın köz pəsildə ərqaysi caylarda qısqışbaqa, Canubi Amerika Ağpıra-Vıraq qatarlıq su məhsulatları mərkəzlik bazarqı silinib, hər millət amısının tamaq üstülünü beyitdi. Əndi xəbərlə anlanla.
0: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсапығы етекчілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңтшы беріміз. Станцымыз қабірі. Баш фуджи Ши Цзиньпин кәсіпнің типіні ешілгі өзгертіп, дәрежесіні өстірішіні тезілтіп, кәсіпні рақамлаштырыш, ақыллаштырыш білән ешілаштырышіні чонқыр юғырышіні алғы сүріп, әмәлі ұқтсат тірек қылынған заманыви кәсіп системісі бәрпа қылышіні тезілтіш керек деп тәкілді. Дәулетнің энергия байлығы стратегиялы қабалет бағасы болған Шинжан қош карбон нишанын етекші қылып, санат районларының типіне ақырқы ұшты төзәштін мәнбәні башқұрыш тезгіләшкі өзгәртішігі түрткі болып, экология алдыңғы орынға қойылған, ешіл төвән карбонлық юқыры сүпәтлік тәрәқият елінің тепіп чықты. Дәулет дәрежелік нөл карбонлық кәсіп районы болған Үрімчі, Гәнчвенпу, Қытсат техника тәрәқият районы деке пасқыны суыны байлыққа айландырып пайдылыныш түріде күніге 50 мың тонны пасқыны су бір тәрәп қылынады. Ел бейшідің азырғыча тәмінліген асылы су 4 миллион 570 мың кубметрдің ашты. Бұл 1800-дің артық өлчәмлік су үзіш көлчікінің су мұқтарығы тән. Джонго бинакарлық құрлыш күрухи, құрлыш үшінші идарысы, ешіл кәсіпкі мәбләғ селеш чәклік шіркті, Гәнчвенпу ұқтсат техника тәрәқият районы пасқыны суыны байлыққа айландырып пайдылыныш түрі, үріштіріш бөлімінің директорі Джан Ту мұқпырға пасқыны суыны байлыққа айландырып пайдылыныш түрі де күніге 25 мүн тонна асылы су шәкіләндіріліп, санаат ішіліп чықырышыды ішілділдіғалықыны етіп мұндақтыды. Әр литр су тәркібедікі тұз мұқтарыны 250 миллиграмдан төвәлітіп, су сүптіні тәкірар ішләткілі болыдыған су өлчімеден ашырдық. Түрі толық ішләп чықырышқы кірештүрілгенден кейін, иліға 10 миллион тонны өпчі өрісі де су тезгілі болыды. Бұ 200 мүн ахалының бір ел тұрмышты ішілтідіған су мұқтарығы бара бір. Пасқыны су бір тәрәп қылынғандан кейін, юқыры сүпәтті тәкірар пайдылынышыны әмәлгі ашырышының ашқышы, су тәркібедегі тұз вә арлаш маддыны чықырып етіш. Гәнчвенпу ұқтсат техника тәрәқият районы пасқыны суыны байлыққа айландырып пайдылыныш түріде парландырыш, кристаллаштырыш қатарлық техникалар арқылық пасқыны судың күніге 100 тонны сүпәтлік санаат тұзы ішіліп чықырылып, санаат ішіліп чықырышы бейвасты тәмілінеді. Түрге AI су ішілері рәқамлік башқұрыш сұпсы яндаштырылып, су байлықыны төзіпілік башқұрыш тізгілләшке рәқам пән техникісінің құветі қошылды. Гәнчвенпу ұқтсат техник тәрәқият районы басқыны суыны пакыз суға, керексіз тұзны байлыққа айландырыш білен бір вақытта санаатын шыққан карбон төрт оксидіні егіліп, саплаштырып, нефт құдықығы кіргізіп, нефт әйдеп, әм бұлғымыны азайтты, әм мәхсулатыны ашырышқы күш қошты. Қышта басқыны соның ысықтықыдан пайдылынып, пар беріп, тәннәріқіне газ еқілгі қылып пар бергенге қарғанда 41% төвәлләтті. Язда соғыт ішқы ішләтті. Бағчы районының ешіллаштырыш әмәлеті көп тәрәптін өнім беріп, Шинжандегі санаат районларының ешіл ақыл, төзіпілік тәрәқи қылышыны өрнәк алғылы болыдыған үлгігі екі қылды. Үрімчі Гәнчвенпу ұқтсат техник тәрәқият районы пән техникіді еңліқ яртыш вә кәсіп тәрәқияты мәркізінің муавын мудри Ян Шин мұныларын білдірді. Нөл карбонлық бақчы районы бәрпа қылыш үстіде сіжіл чоңқыр ізденіп, қатерлік бұйым, ташландықларын егіліп, байлыққа айландырып пайдылыныш. Шамал генераторы қаныты егіліш қатарлық ешіл айланмы түрі құрылышығы түрткі болып, айланмы ұқтсат кәсіп системісіні үзліксіз мүкәмеләштіріміз. Нөвәтті Шинжанда дөлет тәрежілік ешіл санаат районыдың тоққызы құрылды. Гәнчвенпу ұқтсат техник тәрәқият районы. Корла, Шанху, Чәрчі, юқыры еңі техникалық кәсіплер тәрәқият районы. Шиханзе, ұқтсат техника тәрәқият районы, тонжы түркім, дөлет дәрежілік, нөл карбонлық бағчы районы тізімлікігі кірді. Tipni yeşil, tövən karbolu qılıb özgərtiş hazır bütün Şincan'daki sanayi rayonlarında omumizlik başlandı. Cimsar nahiyesi Şimali Sentay Aylanma İqtisat Sanayi rayonundaki Şincan Cüyxon Muhit Asraş Pen Texnikisi Çeklik Şirketi məbləğ silib qurğan kereksiz suyuqluğunu bir tərəf qilish liniyəsində yaqında sınaq tariqisini işləb çıxırış oğuşluq əməlgə açdı. Tör omumizlik işləb çıxırış ixtidarıqı yetkəndən kən yılda etilin gelikol, botel alkohol qatarlıq 6 türdeki 150 min tonna organik kereksiz suyuqluq, şındaqla sinik, mis, nikel, platina, palladi qatarlıq 7 türdeki 30 min tonna kereksiz katalizator ziyansızlandırıp bir tərəp qılınıdı. Şincan Cüyxon Muhit Asraş Pen Texnikisi Çeklik Şirketinin icraya müdiri Yang Zijiang mındaq dedi. Keyince organik kereksiz suyuqluğunu bir tərəp qılış liniyasını toluq yürüştürüp, küllük bir tərəp qılış ixtidarımızını 400 tonluğu yetküzüp, sanayet taşlandıqını süpətlik baylıq aylandırıp, aylanma, təkrar paydalanışını əməlgə aşırmız. Şincan bulğun işini axırqı uçta tüzəşini karbonlu mənbədin tizgilləşki özgərtib, sanayetinin tipini yeşilgi özgərtib, dərəcəsini sıcıl aşırdı. Yeşil tokni bivasti yetküzüş türleri de şamal yorukluk volt tokni bivasti ulap işlep çıkırışını menbedin yeşillaştırdı. Sanayet kattık taşlandıqı, kereksiz suyukluk, kereksiz gazdan aylanma tekrar paydalanıp bulgumini basıp azaytışını karbonlu təşəbbüskarlıq bilen tövelletişki özgertti. Bir payan Şincan tüpırıqı da Şincan'daki sanayet rayonları ekologiyanı aldıngı orınğı koyuş, yeşil tövən karbonluk buluş yolu da yukarı süpetlik tərəqiyatta yeni qədəm taşıldı.
1: Əmdi 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıp, yeni musabıda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız qəbri. Abdonum rayonundaki cayla küzlü kuruluş kılışının altın mezgilini çan tutup, süratini tezletip, süpetki kalpaletli kılıp, işini puhtu kılışta kuruluş ritimi bilen, türlerinin baldur pütüp, baldur işgi kırış türlüşüge, pütüğün küş bilen türkü bulup, yokur süpetlik tarakiyat üçün küşlü kuvvet topladı. Yakında Dövlet İlektir Tori, Şinyuan, Şincan Kumul Tartma Su İlektir İstansı, Aşkışlık Tügününü kütü aldı. Yani asası Zavut Öy'deki birinci numarlıq generatorlar grupsının betonunu kuyuş generatorları qəbirdikçi tamamlandı. Bununla birinci numarlıq generatorlar grupsının beton kuruluşu asası cəhətdən tamamlanıp, elektrik stansisi kuruluşu top kuruluşdun tərtiblik halda maşin elektrik üsküllərini quraşdırışqa yüzləndi. Kuruluş planı asasen yıl ahırdan burun 2-ci, 3-cü numarlıq generatorlar grupsının generatorlar qəbitini kuyuş, 4-cü numarlıq generatorlar grupsının su turbinisi qəbitini kuyuş vəzifesi tamamlanıdı. Dövlət elektr tori Şinyuan Şincan Kumul Tartma Su Elektri İstansı kuruluş bölümünün muavin müdiri Tongfen, Tör işgi kırıştırılgenin gen yıllık oturcu tok tarıqtış miktarının 1 milyard 368 milyon kilovat saat geyitip, Şincan'ın yeni energiyasını paylanış, Şincan'ın tokunu sırtkı yetküzüşüne sıcıl, yeşil kuvvetle təmirleydi qallıqını tonuşturup ındaq dedi. Beyxatterlik ve süpetini baş oranına koyup, kuruluşta 2027-li su saxlaş, 2028-li umum gözlük işgi kırıştırıp, tok tarıqtışka əqiqi kapalatlı kılış nişanını işgi aşırımız. Bintuan 10-ci şiisi 181-ci tüani, Şinti 300 min kilovatlıq yeni energiya bilen energiya saxlaş birleştirilgen şamal elektri türi nəx meydanıda kuruluş maşilleri tertiblik meşgulat kılıp tür kuruluşu muqim ilip berli batatdi. Türgi cəmi 1 milyard 20 milyon yuan məbləğ seylenip 39 şamal küçü generatorlar grupsi kuruludu. Növbette şamal generatoru ul təkçisinin 70%, besinma aşırış punkti top kuruluşunun 90% tamamlanıp, tok yetküzüş lengesi umumi kuruluşunun 60% tamamlandı. Tür kuruluşu nəq meydanının məsuli Wang Zayyun, tür pütüb işgi kırıştırılgenin gen rayonunun tərəqiyyat tipini yeşil tərəqiyyat tipi özgertişke küşlü kuvvet koştuğalıqını bildirip mındaq dedi. Bu yıl 13-ci ayda tuncuk etdim torlaştırış, 2027-li 4-ci ayda bütün sığın boyca torlaştırışını mölçerledik. Türgü məbləq salğıcı tərəfinin məsuli Сөйджі Юң мұндақ деді. Бұл түр ішіліп чықырышқы

0: бар көлінің әла сүпәтлік көміріне мәмлекетнің әр қайыс жайлырғы еткізіміз. Бұ елінің алдыңғы ерімі құмыл Шинжаңның көміріні сұртқы тошыштыке 12-ке алтын еліне муапықетлік раваластырды. Құмыл Шинжаңның көміріні сұртқы тошыш мұқтарының ешшіға әр тәрәплімі тірек болыш, өлкі алқы тәмілешкі капалетлік қылеш сақазыны әмәлейлештүрішке капалетлік қылеш үшін көмір қалларының ақылешіш, ешелешіш дәрежесіні өстірішіне сізіл алғы сүріп, мұқым ішләп чықырыш, мәқсулатны ашырышқа пән техника арқылық қуәт қошты. Шинжаңның көміріні сұртқы тошыштыке асаслық ішләп чықырыш қан құдығы болған Баркөл қан районе, Джиланды, үсті очық көміркені ақыллаштырып өзгәртішінің алғы сүрішке жәмі 280 миллион юан мәбләқ селіп, қезеш, ажыртеш, таллашының бүтін жәрияныны қаплыған 24 ақыллашқан тарымақ системіні құрып чықып, қан юк автомобилыда шопырлық, шопырсыз арлаш мәшғулат қылышыны башламчылық білән ішқа шырды. 142 шопырсыз қан юк автомобилінің мұқым юрішіш вақты 600 күнден ешіп, алақыдар өзгәртіш түре муапықетлік алда Дөлет Энергия идарысының көмір қалларына ақылаштырыш техникісінің дәрежесіні өстіріш бойынша қолыныш сынақ ноқтысы қылып талланды. Жоңмей, Хуали, Хэшан, Санаат Сода, Джиланды, үсті ұчық көмір кенінің машина электр үшкілерге мәсул муавын қан башлықы Ли Динхон мұндақты де. Кейінгі қадамда ақыллаштырыш құрылышыны жүмілден AI арқылық әркет көйкім қылыш, тоқлық қан юк автомобилінің қолын әлішіні сізіл алғы сүріп, шопырсіз әйдәш үшкілдірінің саныны давамлық көпейтіп, ақыллаштырыш сәвиесіні сізіл өстіріміз.
1: Станциямыз хабары. Бу ел кирген нумген Урумчи Тяншан халыкара аэропорт аркылык чыгарадан кирген чыккан жолоочулар саны сыжыл ашты. 9-нчы айның 21-нчы күнүгече чыгарадан кирген чыкканлар умумий саны 1 миллион адам кетимден эшип, былтыркыдан 60 күн бурун миллиондон эшишни ишке ашырып, окшош мезгилдеги тарыхый жаңы рекордду яратты. Бу ел кирген нумген Урумчи Тяншан халыкара аэропорты халыкара авиация линиясы торуны сыжыл кеңейтип, Германияның Франкфуртқа, Қазақстанның Ақтауға беріп келедіған халықра жолаушы транспорт авиация линиясын ішкіні көбейтті. Қатынайдыған шәһәр 27-ге көбейіп, Русия, Өзбекстан қатарлық 18 дәулет ва районны қаплады. Статистика қылынышча, бұл ел кірген ұмыян 165 дәулет ва райондегі 350 мыңдан артық чет әлік қадым Үрімчі арқылық чығырадын кіріп чыққан болып, бұл тұрқы шу мәзгілдегден 58.10% ташқан. Бұның ішіде, везі кәчірім қылыс сиясыдын бәхірмен болып чығырадын кірген чет әлік қадым 140 мың адым қитімден көпірек етіп, бұл тұрқы шу мәзгілдегден 94.10% ташқан. Чыгырадын кіргенлер асаслықы соғды ішілері кеңіші, сәйлі саяхат, ұрық тұққан, дос бұрадарларыны йоқлашына асас қылған. Қырғызстандық жолаушы Керченки Валери мұндақ деді. Бұл қытым Джонгуға иығынғы қатыныш үшін келіп, тұнжы қытым бұл еңі аэропорт арқылық чыгырадын кірдім. Чыгырад тәкшіруш бойынша чыгырадын кіріш картысына толдырғанда найты қолайлықтықыны, чыгырадын кірішінің найты рабалықыны ес қалдым. 9-нчы ай кирген нумген Урумчи Тяншан халыкара аэропорт аркылык чыгырадан кирген чыккан жолоочулар саны сыжыл ашты. Күнүгө отуру эсеп менен текшерилген чыгырадан кирген чыкканлар 5800 адам кетимден ашты. Бунун ичинде 9-нчы айнын 14-нчү күнү бир күндүк текшериш мыктары 6600 адам кетимден эшип, Урумчи Тяншан халыкара аэропортунда бир күндө чыгырадан кирген чыкканлар санындагы эң жогору рекордду жаңылады. Үрімчі чығырадың кіріш-чықыш, чығыра мұдапия тәкшіріш пункті, вәзі пейджіра қылыш ішкенчі әтірдінің муавын башқы Пан Хуңи ұндақ деді. Нөвәтіке таможындың өт ватқан чәт әлік еолышыла сыжыл көпі еватқан вәзі еткі қарта, біз чәт әлік қадымла универсал мұлазымет мәркізігі тайынып, деққатіне чәт әлік еолышыларының чығырадың кіргенін кейінке қабарлышыш, чықым қылыш, жиддешларғы тақабыл тұрыш бойчы ярдан беріш, еуіләш қатарлық әмәлі ектияжығы мәркезләштіріп, жәмі 60 нәчі дөләттің келген чәт әлік еолышыларыны шықымын қитымдан артық бір пункт шекледіке, әр тәрәпліме жүрішлік мұлазымет білін тәмілліп, чығырадың кіріш мұлазыметінің әң ақырқы бір километріні әқиқи раваллаштырдық.
0: Станциямыз хәбәрі.

0: Yakın fikirlerden bu yan Abdanam rayonundaki caylar Cuncu Bayramını tebrikler şifaç teymesi ki Moğol rengdar faaliyetlerine kanat yaydırdı. Her millet ama kuşal huram bir yerge cem bulup, esil tağımlarını tetip, mundeşip, halk örüp adetlerden hozırlanıp, katlı bayramını tebrikler, Cunhua Münevver enenevi medeniyetine varislik kılış davamı da devlet muhabbetini yetildirdi. Bayram günleri de Gulcu Nahiye, Dadamtu Bazırı, Bulak kenti de bir kentte bir tem, 100 aile ten katneşiş, 1000 çakırımda bir ekranda namayan buluş, Cunçu Bayramlık 100 aile ziyafeti başlayımı pahaliyeti kızgın ötküzüldü. Kent ahalları vesveste özleri pişik bildiğin kormalarını çıkarıp, çördeşip oturup cem buluş ziyafetinden ortak behirlendi. Nakh meydan giyene sanat numaraları kıstırılıp, nakşı usullar kalıplarını yıkılaştırdı. Huşal külük sadaları pahaliyet nakh meydan diyanırdı. Pahaliyette yani buyrutma yetkizgici Katarlık yeni kasıp altı bilen şugullanguçular mahsus teklif kılınıp, ularga koşnalarının mehir muhabbeti his kıldırıldı. Buyrutma yetkizgici Ağamet Tursun mındak dedi. Adette künde buyrutma yetkizip aldıraş yürümen. Cunçunumu aldıraş ötküzdüm. Mahallenin bizni 100 aile ziyafetige teklif kılığına rahmet. Köpçülük bilen bille bayram ötküzüp kalbim illip kaldı. Aksu şehrinin Wang Sen köçüsü de bir niyette İpek yolunu süzüş. Biznin bayramımız Cunçu sanat pahaliyeti ötküzüldü. Her millet ama Koç rayonu da Huşal Horam cem bulup katlı bayramını birlikte ötküzdü. Özgeçe sanat görüküden birlikte hazırlanıp, Konu Koç'un yeni kıyafetini çökme şekilde yes kılıp, kaynam taşkılık çömgen nakşı usullar içi de enenevi bayramının celipkarlıkıdan behirlendi. Devlet uslubudaki usul, Cingci tiyatrıdaki çırayı özgertiş, Şehirge ait soval cevap katarlık has numaralar Nakh Meydanı'ndaki şehir ahalileri ve sayahatçilerinin kızgın alkışı erişti. Aksu şehir ahalisi Çığ Cin mındak dedi. Wang Sen köçüsü burundan ait avat idi. Konu köçü özgertilip yenilangan dengen tekimi avatlişip ketti. Nurgun sayılı sayahat ve daka kılış eslahaları köpeytilip kişige huzur beyğişildi. Mezmunu mol, Nakh Meydan keyfiyatı kızgın bolgan, Cunçu bayramlık faaliyetler kişilerini intayın razı kıldı. Kutubi nahiyelik senet ömü ki, 1000 çakırımdan halkıp, Fujian Longyan gibi erip, deniz boğazı, Kıca, Cunçu keçilik de, Tayvan hem de Longyan, Meizhou, Ganzhou Katarlık Kıca rayonlardaki nakşılar bilen bir sahinde maharet görüstüp, nakşı sadası içi de dostluk mehirini yetküzdü. Kutubi nahiyasının artısı Şalkar Dakin mındak dedi. Tuncuk etim Tayvallik nakışı bilen bile sekneye çıktım. Müzik sadası yanarışı bilenle kalbimiz bir yerge cem boldi. Dumbak sadası ve kadimkigi taklit kılıngan örümet karavullarına ergişip, Şincan kadimki ekologiya bağıtısı şehir dervasını iç oyunu arkalık Bağcı rayonudaki Cunçu bayramlık faaliyetinin mukaddemesini başladı. Bayramlık demeliş günleri de Bağcı rayonu enenevi halk örüp adeti, gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesini at medeniyetini yes kılış bilen birleştirip, köpçelikke özgeçe medeniyet sayahat tesiratı beyğişildi. Ürümçi şehri ahalisi Şe Şau Çin mındak dedi. Bir aile kişileri birlikte yavu at bağısıgı keldik, bu yerde türler nait köpken, Cunçu bayramı da öydülü oltırı olmay, sırt kıçıkıp rengdar dünyanın görüş ümidi de bu yergi keldik.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Cunçu bayramlık dem iliş mezgilde Abdonum rayonundaki cayla bayramlık istimal fırsatını çan tutup, istimal belti tarqıtış, belgilengen sonmağı yasa, bahasını kemey deş yardan pulu beriş, konusunu yensiğe almıştırış katarlık, köpkül tedbir arqılık, istimal pazarının yoşurun küçüne er trablimi kozgatdi. Aksu şeri Vellong, Yöfen Biyadi 4S dokunuda körgesimiz zalığa optimobil körgeli, mesle sorgeli, sınav bəydə bakılı gelgen şehir ahalarının ayı üzülmedi. Satkıcı Can Xongmey muhbirga bayram mezgili de optimobil setilişte etibar beri salmaqının adetki küllerdekiden teximi çoğun bolğalıqını eytip mındaq dedi. Aksu şehrinin məxsus yardan buludun bəxirmen bulğulu buludu. Yani bahası 50 мың юэндэн 100 мың юэнгэч болған автомобил тіпіғы 4 мың юэн. 100 мың юэндэн 150 мың юэнгэч болғаларға 6 мың юэн. 150 мың юэндэн ашқаларға 8 мың юэн нақ бұл ярдан бұл берілуді. Бұны дөйләтінің қоңысының еңсіз алмаштұрыш ярдан бұлы, бірақылыш ярдан бұлы білін таң ішілетіп, сиясеттің үстіліп бәғірмен болышқы болуды. Байрам мәзгіліде нылқына есі, ян телефон, тақты компьютер жәтті, халқы нәп еткізіш бойынша сетішіні елігір сүрш пағалетіне омам көзілік қанат яйдырды. Нұрғын ағалы халқы нәп еткізіш пағалетінің пайылынып талап сетіп алды. Нылқына есі ағалысы Дылқымар Долқын мұндақ деді. Ең пасуныке әқлі ықтыдарлық ян телефон талыдым. Дүкан өз жолға қойған етібар бағадын сыр, яна өкіметтің ярдан пұлыдың бәхірмен болғылы бол едікен. Есаплап бақсам 400 ендің көпірек пұл тежеп қапты мен. Хейлі муапық кен. Нылқына есетке мәлім рәқамлік мәсулатларыны сынап екіш тоғынының башлығы. Лоджи, бұл қитімге рәқамлік мәсулатлар жәтті қалқы нәп еткізіш ярдан пұлы пағал едіді. Юншен фос пысығы тайынып бір тұташ тарқытеш, нәқіләштүрішнің елгі қойылғалықы. Стималчылар стимал белтін еліп, дұқанғы келіп, стимал қылғанда бейбасы тәкшіріп, есабаттын өчіріп, тоғырлап шықырып әсі болуылғалықыны тонуштырып мұндақ деді. Қоңысыны еңсіғі алмаштырыш бойынша еғвеліш пағалиеді, әқсіз чаплақ-чаплап асыраш қатарлық параболықларыны норымдан сұрт елгі қойдық. Еғынымген хередарлар көрінәлі көпбейді. Біз мұ, сетіштің бұрынғы түшендіріш, сетіштің кейінгі қапалет мұлазыметіне яқшы ішлейміз. Үрімчі соның егауының қуалың дүкінада байрамлық етібар беріш пағалиетлері нұрғын стималчыны жәліп қалды. Дүкан башлығы Ван Ли Пин тонуштырып мұндақ деді. Кралғыны әқсіз асыраш, қач үш машинісін сынап ішілетеш, абаттан шүгіш бә телвозырны әқсіз орынды беріш қатарлық пағалиетлеріні елгі қойдық. Мал сетіп алғанда пағалиет бағасын сырт ене, дөйләтінің ярдан пұлыдың мұ қошлап бәхірмен болғылы болады. Қош ярдан пұлының универсал салмығы 35%-ден ашуды.
2: Шинжан яхшы жай.
0: Стансымыз хабри. Жоңчоу байрымылық қысқы дәмеліш мәзгілді Тяншанның жәніп шымалы саяхат қызғын долқынының күті олды. Жай-жайлардың кәлген саяхатчылар әр қайсы чоң мәнзір айолыры, мәнзір ноқтыларыда күзнің көзәл мәнзірсіден ғозырылынып, әм түрт кіпағалиетлеріге чөкме шәкілді қатнышып, дәмеліш күллеріні құшал қорам өткізді. Күз келіп, Нарат мәнзір районы қатмақат ормалар білен қапланған күзәл түске кірген еді. Әмілі ерді яйлауатқан қалы қойларының көргілі болатты. Алтын рәңлік чымлық білен қарлық тағы әйбәтлік егімір әсі масыл қылып, Шинжанның іші сұртырық саяхатшыларыны сәйлі саяхат қылғаш арам елешқы жәліп қылды. Гуандондың кәлген саяхатшы Хуан Чутин көз алдырық көзәл мәнзіріні көріп, найт аяжалланды. Омындақ дірі. Ел бойы ирақларығы нәзір селіп, күзәл мәнзірлердің ғозырландым. Әміл ерді қалы қойларының көргілі болы деген, толымы азадылық ес қылдым. Азыр көк тоқайы мәнзір районы деке тағ, ормалық, тәдірже күз түсігі кірді. Кішілер бұй ерді сәйлі қылғаш мәнзір районларды дақа қылып, камера арқылық жылғы деке зұмыреттек су тағыны қаплыған қиын қатарлық күзәл мәнзірлеріні қатырылды. Шанхайлік саяхатшы Цау Шуфан мұндақ деді. Көк тоқайы мәнзір районыға тұнжы келешім бұй ердікі жылға, тағ, ормалық вә ертіш дәриясы тәсәуірімдікі мәнзірге пүтілләй оқшымай декен, рәңге бәк чырайлық кен, кішіні озырландыр декен. Үрімчі шәһәрлік өсімліклері бақытсыда алтын күздікі рәңгарәң түске кірген жуғар гүлі көргәзмісі кішілеріні бәс-бәсті келіп гүл сәйлісі қылыш, дақа қылып сүрәтке түшке жәліп қылды. Бұл ел көргәзмі районының көлімі 16 мың квадрат метрге етті. Оныңға 12 гүл пәріштісі, бәйжа шын қатарлық жұңқа әнәневе мәдәнеті амылыры йоғырлып, шәр ағалыры вә саяхатшылар үшін бір мәйдан көргілі, озырланғылы, саяхат қылғылы болыдыған көзлік мәдәниет қатты мәрекісі азырлап берілді. Байынғылың областырын кәлген саяхатшы Ли Юн мұндақ деді. Рәңгарәң жүхар гүліні көрдім, bak chiroyliqkan. Nurg'un xizmatchi biz bilan ham turtki bo'ldi. Yana mukofot

0: мәдени өзара итрап кылыш, маарып жәһәттә өзара алмаштырыш, мәдәният саяхәтчелектә өзара саяхәтче әвәтиш, йөз игелекне өзара илгәри сүрешкә сәҗил төрткә булып, ике җайдагы амны югырлышның файдасыдан ортак мәнфәәтләндерде. Манас нахиясы аһалесе Жаушин ән тойықсыз меңі тықылмысы болғанда Манас нахиялік баш докторханыда Шиханзы дашу қармықыдекі бірінші докторханыдың кәлген мұтәхәсіз операция қылып, саламәтліке оңышлық әсліге келіп балнысыдан чықты. Жаушин ән мұқпырға елгірі бұндақ операцияларын қылдырыш үшін Шиханзы яке үрімчідекі 3А дәрежілік докторханларығы берешкі тоғыр келдіғалықы. Тәлігі ярыша азыр төвенге түшкен мұтәхәсіслер барлықыны әйтіп мұндақ деді. Азыр ұндақ көп рәсмиет бәжірешінің ажыт қалмыды. Манастыла әмі операцияны қылдырғылы болыды. Шиханзы шәрлік қалық құрылтығы вәкілдері тәкіліпінің түрткісіде 2021-лі Манас нахиялік баш докторхана Шиханзы дашу қармықыдекі бірінші докторхана Манас шөбі докторханасы деген вивескіні асты. 3A дәрежелік докторханның мұтәхәсісләре қаралық кесел көріп, шағыр тәрбиелеп операция қылды. 100-дан артық мұтәхәсіс төвенге түшіп, жәмі 10 мың адам кетімден көп кесел көріп, Манаста 3-ші, 4-ші дәрежелік операцияларының қылыш мұқтарының көбейшігі түрткі болды. Сыртқы шығып кесел көрістідіған амма көрінерлік азайды. 2023 жылының ақырда Шиханзы білен Манас давалыныш соғырдысыны өз ара шилтішіні әмәлгі ашырды. Башқы жайды даваланса, шу аман расчет қылыш, тәкшіріш нәтижесіні өз ара етірап қылыш, қойш өнілішті өткеп давалаш, ешіл елінің раваллаштырылышы білен амының давалыныш үйкі енекілді. Манас нахиялік баш докторхана, қалық докторханысы, докторханы районы, нерві ішкі кеселіклері бөлімінің докторы Люйде мұндақтыды. Еткізіш, ярдан беріш, етекләш арқылық бөлімнің давалаш сәвиясы омымызлік өсті. Кеселлер башқы жайғы бармайла 3А дәрежелік докторханының диагноз қойыш давалаш сәвиясын бәхрімен бұл алайды. Шиханзы шәрлік қалық құрылтығы вәкілдерінің тәкіліпі бойынша 2025-лі Шиханзы Бозер өзләштіріш районы 120 орылаштыруш сұпсыны бірлік кәлтіріп ішілтіп, Шинжаңдікі Бингтон білен ярлік бірләшкен тонжы авиация давалаш құтқызыш түріні пүттірді. 2025 жылдан бұян Шимали Шинжаңда авиация давалаш вәзіпсіні 186 саат жәмі 28 қетім тамамылды. Шиханзы шәрлік қалық құрылтыйының вәкелі, Шиханзы дашу қармықыдекі бірінші докторханының муавын башлықы Ван Ли тоныштырып мұндақтыды. Бошлық арлықы, давалаш аппараты, давалаш байлықы тәқсімленішінің оқшымаслықығы асасын кеселлерге әң яқшы давалаш, құтқызыш аппараты бәрпа қылып бердіқ. Мәдениет білен саяхатчылықны юғырышмы оқшашлы тезілтілді. Шиханзы Манас чоң көрікіде қатнаш башылынып, екі жайдекі қызыл сайлыға вә тәбі мәнзірлер тұташтырылды. Манас нахиялік қалық құрылтый дайми комитетінің муавын мудри Назарбек Қасын мұндақтыды. Бірлікті бір қысым пағалиетлерін өткізіп, Манас Шиханзы ара беріп келіп саяхат қылдығаларыны барған сері көп айтты.
1: Станс мұхбері Леокай қабар қылады. 2026-лік Абдоным район Сәхия Сағламлық Системісінің дорыгерлік амбулаториясы мағарат мұсабықсы еқінді үрімчеді өткізілді. Бұл қитымқы мұсабықыда Абдоным районы кейін 14 вилайет облас шәһәр вә Абдоным районлық Сәхия Сағламлық Комитеттің бейвасты қарашлық, бейвасты баш құрылдыған давалыш аппаратларыны толық қаплаш ішқа шырылды. Жәмі 175 докторхана 417 дәрігер мұсабықыға қатнашты. Мұсабықыда универсал езіқчі емтан, мысалыны әмәлдіеттін өткізіш, зейінсінаш мұсабықысын ибарат үш шалқы тәсес қылынып, мәзмұны созылмы кеселіклеріні башқұрыш, ұйышқы қаршы давалаш, зық кеселігі дәрі ішлетіш, өсмі кеселіклері дәрігерлік қатарлық кәсбі елінішіні өз ішіге алды. Мұсабықыға қатнашқан майырлар нақ майданда кеселік мысалларыны тәхлил қылып, дәрі шілтіш мәселесіне бірме-бір тәкшіріп, дәрі шілтішке етекшілік қылыш лайыхасын түзіп шықты. Dorgerlarning kelinlik hukm qilish, jiddiy ishlarni bartaraf qilish va dal joyda mulozamat qilish iqtidori har taraflama baholandi. Musobaqaga qatnashgan mohir Qarmay shaharlik markaziy doktorxona dorigarlik bo'limining mas'ul dorigari Wei Qiqi bundoq dedi. Dorigarlik ambulatoriyasiga aloqador ko'rsatmalarni sistemlik takror qilib, misollarni tahlil qilishning to'liq tartibini qayta-qayta tahlil qilib, uchur to'plash, dori ishlatishni baholash, qayta tartibga solish, tarbiyalash va izlab yo'qlashning umumiy fikr yo'lini nuqtaliq mashq qildim. Kesallarni umum gözlük bağlaşta pekat doğrulunu asas kılmay, belki boyusunuşçallıqnın öz ara təsiri və ızlap yoxlaş başkuruşqı teximi əhmiyyət bermən. Bu xil umumi təpəkkürni doğrugərlik ambulatoru yetisigi elib berib, kesallarının doğrunu doğru işiltişi, beyxətlər işiltişigi yardan bermən. Doğrugərlik mülazimeti, davalaş, saxlıqını saxlaş mülazimet sistemisinin mühim tərkibi qismi bulub, kesəlliklərinin aldın iliş, davalaş, salamətlikini əsləyi kəldürüşünün bütün cərgənliği sandırılıdır. Bu yıl doğrugərlik mülazimeti tuncuq etim, dövlət dərəcli kəsbi maharət müsabıqısı tərtibi kərküzüldü. Abdonum rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti, doğru siyasi və asasi doğru tüzümü başqarmasının başlıqı Wu Fabao, Şinjandagi asosiy qatlam dorigarlarining iqtidori tekshirib bo'lmaslik, dorigarlik ambulatoriyasi qurilishining boshlanishi bir qadar keyin bo'lishdek ahvoli qarta, bu qitimki musobaqa dorigarlarning so'zilma kasalliklarni boshqurish, dori ishlatish tarbiyasi, dorilarni qayta tartibga solish, yakkalda dori ishlatish taklifi berish qatorliq jihatlardagi iqtidorni unumlik o'stirdiganligini bildirib bundoq dedi. Musobaqadagi munavvar misollar, o'lchamlik so'zlashish texnikasi, bartaraf qilish tartibini umumlashtirishga bo'lgan mulozamat qilibiga aylantirib, avtonom rayonning dorigarlik ambulatoriyasi, retsept tekshirib bekitish, dori ishlatish tarbiyasi qatorliq kasblarni mos qadamda qilibiblashtirishga turtki bo'lamiz. Dorigarlik ambulatoriyasining mulozamat o'lchami va sifat kontrolligini baholash mexanizmini mukammallashtirishni tezlatib, dorigarlik ambulatoriyasini davolash apparatlarining ambulatoriyasini bir tutash boshqurish doirasiga kirgizish talabini amaliylashtirib, dorigarni ish o'rni bo'yicha tarbiyalashni sijil olg'a surib, ommani yaqin atrofda kasbiy dorigarlik mulozamatidan bahramand qilamiz.
0: Stansimiz xabari. Abtonom rayonidagi joylar yaqindan buyon qisqishpaqa, Janubiy Amerika oq pravraki qatorliq suv mahsulotlarini ko'plab bozorga selib, har millat ommasining tomoq ustilini beyitdi. Oltin kuz faslida Ko'ktoqay nohiyasi Shuyuyuan suv mahsulotlari baxmichilik kasbiy kooperativining baxmichilik bazasida qisqishpaqa baqchilar kemini haydab ko'lchakka tushib, kundalik beliq tutish mashg'ulotini boshladi. Suyi süzük, qırgıqı yeşil, baxmıcılıq kölçükü boyda xizmətçilər qısqışbaqı qəpəslərini tərtiblik uğurlaşdırıb, toru yeyib, qısqışbaqı yığıb, ayırıb sevətki qaçılavat addı. Qasırıqı kök, qorısqı aq, ayati küçü tolub taşqan qısqışbaqılar arq-arqıdan sudan çıxdı. Bu qısqışbaqılar bir-birdən yoğan bolub, yetiləşi kişini xuşal qıladdı. Shuyuyuan suv mahsulotlari baxmichilik kasbiy kooperativining kengash boshlig'i Li Banyao muxbirga bu yangi qisqichpaqlarni sun'iy usulda inchika tanlab darajaga ayirgandan keyin sovuq zanjirlik havo transporti va kasbiy ashyo obroti orqali tez bo'lganda 48 soatda mamlakatning har qaysi joylariga bevosita yetkazib bo'ldiganligini aytib bundoq dedi. Liaoning qisqichpaqisini asos qilamiz. Liaoning qisqichpaqisining shakal tashlish tez, baldur bozorga selinadi. Bu yil bozorga 20 tonna qisqichpaq selishni mo'ljallardik. Bu yil qisqichpaq mahsuloti oldingi 2 yildagidan ko'p bo'ldi. Seriq, oqlari to'q, donasi bultirqidan yo'g'on, hozir ta'minlash ehtiyojini qondirolmayotdi. Urum shahridagi Shuisi Lijing yezigli kasbiy kooperativida 48 aylanma suv baxmichilik ko'lchiki ratlik tizilgan bo'lib, ko'k ranglik Janubiy Amerika oq pravraki suvda bahuzur izvatatdi. Ishchilar pravraki tutish bilan oldirash bo'lib, shu joydagi bozorga selishga tayyorlik qilyotatdi. Kooperativning zavod boshlig'i Shi Tongwei muxbirga mundoq dedi. Har donasi 25 gramdan oshadi. Tunji turkum rak mahsulotining 10 tonna bo'lishi mo'ljallandi. Мәк нахиясының базар жәми базардегі Австралия татлық сураки бақмычылық базысыда базының мәсулі Уджи Йоу ішчілар

Әрігі арқылық экологиялік белік көлчігінің су орныны жалық тәңсәп, пәсіл құшларының мәйлік қачан ұшып келешедін, деңіз сүйінің көтірліші яки пәсі ешедін қатый назар, емәклік вән муапық яшаш мақаны тепішіға капалатлық қалды. Оқшашла, шынжын қолтықығы қошыны болған Шанган Мепу Сулық Ері Сулық Ер әқтінамысыдекі халқара мойым Сулық Ер тізімнекеге кіргізілді. Мол пәсіл құшларыны қолдаш тәжірбісіге егі болған Мепу табилеге қоғылыдыған районы ұзын мұддат дөләтлік, орманчылық вән яйлақ идарысы білән әмкарлықны сақлап, әр елі пәсіл құшларының көчіліні есідікі нұрғын дөләтлі үшін кәсбе қадымланы тәрбейләп, техника вән тәжірбідің тәң бәрман қылды. Бұл елінің бешіда Филиппин Сыбогай Сулық Ері табилеге қоғылыдыған районының мәсулі Георгина Фернандес Мепода Сулық Ер башқұрыш бойыч тәрбейләнді. О, бұл ерінің еншкіләшкен экологиялік башқұрышы кішін әйран қалдырдыкен. Бұл ер оқшаш болмаған бәден шәкли, оқшаш болмаған озықлыныш адыды бар лайқ өрек түрдіке пәсіл құшларға муапық озықлық ыздаш мойыты яртып беріпті, дейді. Фернандес мұндақтады. Шарқы Жануби Асия дөләтлердегі деңіз сахилі Мангиру Орманы экология системісі Джунгубіле оқшып кетуду. Мән тейхімі көп кішіләнің Джунгуға келіп білім ашырып, пәсіл құшларының көчішіні қоғдаштығы мол тәжірбіләні үгінішіні өміт қылымен. Пәсіл құшларының хаятлық бөшіке қоғдалды. Сулық ер Орман деңіз охиян білен бірлікті ер шарының үш чоң экология системісі деп атылуду. О, нұрғын құшларының хаятлық бөшіке. Сулық ер экология системісіні қоғдаш, пәсіл құшларының көчіш жолыны қоғдаштығы мұхим бір халқа. Яқын қиладың бұян, Джунгу сулық ер қоғдаш ішлерінің юқыры сүпәтлік тарақиятыны ілгері сүрішкі күш чықырып, сулық еріні қоғдаш вә әсліге кәлтүрішті тарихи муапқиятләні қолғы кәлтүрді. Нөвәтті Джунгуның сулық ер көлімі Азияда бірінші, дүнияда төртінші орынды тұрды. Халқара сулық ер шәрі омуми саныда, дүнияда алдыңғы орынды тұрды. 2024 yili Джунгуның Хуанхай Бохай деңізі пәсіл құшлары яшаш мақанының ішкінші қарары дүния мұрастары тізімнекеге кіргізілді. Ляоняның Дэндондегі Ялужан дариясы иығызыдан Шанхайның Чоңмен арылыдегі Дондэнгеча, Шандонның Дунъяндегі Хуанхэ дариясы иығызыдан Хэбэйнің Санчжоудегі Нэндагангыча болған нұрғын сулық ер пәсіл құшлары топлашқан адам білен табиат инақ өтідіған гүзел мақанға айланды. Бирма табиатны қолдаш жәмиетінің ижирая мудири Би Пяван узун мезгил Джунгу мутахассислари билан ҳамкорлашган. У мақтаб туриб, Джунгу яқин қиладан буян сулуқ ер экологиясини кўрнарлик яхшилади. Жумладан Жансунинг Янчан, Хуанхэ делтасида давлат даражалик табиилики қўғдилган район қўриш қатарлик тадбирлар бутгул Шарқи Осиё, Австралиядаги қушларнинг кўчиш районига улуги тиклаб берди деди. Кореялік құш тәтқиқатшысы Ли Чиши Жансуның Дунтан шәрідігі Тяузыны, Шанхайның Чоңмен арылыдігі Дунтан қатарлық деңіз сайылыдігі сулық ерлерінің экологиясыны әсліге кәлтүріш арқылық, барған сірі көп қары баш ұқар қатарлық әтуарлық пәсілі құшларының жәліп қылынғалықығы деққат қалды. О, Джунгуның құшларының халқылық яшаш мақалларыны қоғдаш әркеті тез, өнімі яқшы болды, дейді. Сулық ер қоғдаш қануны чықырылып, бір түркім халқаралық мұхим сулық ер, дөләт сулық ер бағытсы құрылды. Сулық ерні қоғдашқа алақыдар мәзмұнлап, бұл ел еңіден елан қылынған экологиялік мұйыт қанун дәстұрығы кіргізілді. Джунгу сулық ерні қоғдаш сағасы да мүкәмәл системі бәрпа қылып, қоғдаш білән тәрәқиятіні мас ілгірі сүрішінің еңі елыны тепіп чықты. Қырғызстанлық экология алымы Бақытбек Сайпубаев мұндақтады. Джунгуның 15-ші бәшіліқ план программысыда байрақтар түрлі, халқылық түрләні қоғдашыны мойым нұқты қылыш енің отырғы қойылып, мойым яшаш мақаны, экология коридори вән пәсіл құшларының көчіш жолыны қоғдаш әсліге кәлтүріш күчәйтіліп, Джунгуның жалықланың көпқылықыны қоғдаш сағасыдегі алдын көрәрліге намайян қылынды. Австралиялік мойыт асыраш әрбабы, аммави сиясат тәхілчісі Джанис Би Арт мұндақтады. Джунгу экологиялік мойытқы дайыр қанун чықырышны системлаштырышқы қарап ілгірі сүріп, мойын пәсілі құшларының яшаш мақанының қоғдаш үшін юғыр қатламлық лайыны мүкәмәлләштіріп, түзім қапалыдыны тәкамыллаштырды. Бұл ұсылла ең дайын өрнәк еліш әхмейетігі еге. Ер шары хаятлық ортақ кәудісі бірлікті бәрпа қылынмақта.
Жанлықларның көп қылықы ер шарыны толып ташқан хайаты күшке еге қылыды. Шындақла, о, инсанларының мәвжуд болып тұрышы вә тәрәқи қылышының асасы. Чонгу нұрғын дөләтлер білен бірлікті, пәсіл құшларының көчіш жан томырыны ортақ қоғдап, ер шары хайатлық ортақ кәудісі бәрпа қылышқа жанлық күшлік ұзахат бәрді. 2017 жылы халқы бәлгісі Йо-72 болған, йоқылыш кірдабығы беріп қалған су құшы Чоң сахил лайхорики Чонгуда бәлгі селініп тәбиетке қойып берілді. 2-ші елі Филиппин Сибугай сулық ері тәбиелікі қоғылыдыған райондығы қызметчілі оны байқыды. Қоғылыдыған районның мәсулі Фернандесінің ян телефонада Ирақтын келген бұ мейманның қымметлік сүріте сақлап келінді. Бұ ел 4-ші айда Чонгудығы әң чоң татлық су көлі болған Поян көлі қоғылыдыған районыда дөлет 1-ші дәрежелік нұқтылы қоғылыдыған явайы хайван ақ кәжгілік тұрыны байқалды. Пұтыдегі халқы бәлгісінің ұшырды көрістілішчі, о, Монғылия Корық Котин тәбейлікі қоғылдыған районды дәм алған мәзгілді халқы бәлгісі селінған. Шарқы Асия, Австралия пәсіл құшылары көчіш районы әмірақлық мұнасуетті келішімі Кадыбат башқарымысының баш ижирайя әмәлдары Дженнифер Георгий мұндақтады. Дөлет халқыған пәсіл құшыларыны қоғдаш әмкарлықы бір бөлек хайатлық сәпірге бірлікті тірек болып, бошлықтыки әсілді көргілі болмайдыған көчіш жолыны хақиқи әм конкрет жолға айландырды. Джунгуның пәсіл құшыларының көчішіні қоғдаш үшін көрсәткен тіріш жалықы вә төпісінің тәсірі дөлет чигірістін зор дәрежеді алқып кетті. Джунгу жалықланың көпқылықыны қоғдашыны ортақ нишан қылып, ілгір кейін болып, Австралия, Корея, Русия, Еңіз Зеландия қатарлық дөлетлер білен ішкі тәрәплік пәсіл құшыларыны қоғдаш келішімі имзалап, қызыл қашқы тұрна, ақ тұрна, қызыл ебіс қатарлық йоқылыш кірдабығы беріп қалған түрлерінің чигра халқыған түр топыны күзітеш қоғдашыны механизм капалы деге еге қалды. Джунгуның дәндондіки Ялоджан дәриясы еғізі білен, Еңіз Зеландияның Миранда қоғдылдыған районының арлықы ен тайын ирақ болсы му, лекен чипар құйрық лайқорәхнің көчі жолыны бірлікті қоғдап, жигірім нәтчеллық достық дастанының езіп чықты. Еңіз Зеландияның сабық зонлесі Джасинда Ардерин ілгірі чипар құйрық лайқорәхнің әр елі Еңіз Зеландия білен жонғы отырсыда беріп келіп көчі мысалы арқылық, мәйлік қандақ вақыты болсын, әмкарлықның ен тайын мойым ішкәлдігіне түшендірген. 2015 елідің бұян Поян көлі қоғылыдыған районы білен Моңғылия Явайы жалықла ілмей вә қоғдаш мәркізі ақ кәжгілік тұрна халқы бәлгісіні тәткі қылыш вә әмкарлышына қанат яйдырды. Моңғылияның тұрны түрі тәткі қат мұтахәсілері, ода нәтчі ел жонғуға келіп, халқы бәлгісі селінған ақ кәжгілік тұрнының қыштын өтіш әхвалыны ыз қоғылап егіледі. Моңғылия Явайы жалықла ілмей вә қоғдаш мәркізінің мөдірі Ниян Байар Бату Байар, Он нәтчілдің бұян, жонғының экологиялік мойт сиясыды үзліксіз мүкәмәлләшді. Болып му, сулық ер қода саасы да тихы мүшіндақ. Жонғу мәзгүр районның мұнавар үлгісіге айланды, дейді. Жонғу сулық ер қоғдашына асас қылып, дөлі талқыған әмкарлық үшін көрік селіп, құшланың көк асманда пәрваз қылышыны әр қайсы дөлітлә білен мөріні мөрігі тірәп қоғдап, адам білен табиат инақ өтішінің гүзел мәнзересіні бірлікті хөжетқа келтірді. Hörmetli radio dinleyiciler, yukarıda dünya nazar programımızı oranlaştırgan mezmullarımızı anlap öttüğünle, bugün programımızdan dektori Sumret Yasin, növetçi muharriri Abdullah Molla, nazar etçisi Kurban Nisa Cabbar.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен мау

0: Асының тәсдиқланғанлығын ұққандан кейін аяжалланған алда мұшу шиерін жазған. Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
1: Ғайымыз ұтлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Ядеке ерықты еқылатқан сүп-сүзек суда юзін юған Нәби, тәбиетнің бұл гүзел мәнзірістін соқлынып, бір пәс тұрып қалды. Бұл гүзел Памир егіздеке әдініміздің ғарбі дәрвасығы жайлашқан. Оның бағырда үсті аппақ қарбілан қапланған егіз тағыла. Тағыладың тарам-тарам еқылатқан зұмыраттәк сүп-сүзек суда. Тағ етегіде бейпаян кен яйлақлабы. Яйлақлада әр қыл күлі етілген. Төмәлдеген мал чарвыла отлап жүрді. Бұл егіздекінің ішкі тәріпіде мұстақ аты чоқысы білен, дүнияда ішкенде егіз чоқы шәріпі білен аталған чоғыр чоқысы әйбәт білен қат көтіріп тұрды. Мыңлыған тақ чоқылыры аппақлы басы білен аптап нұрыды валылдап чақнат тұрса, мыңлыған болақла зұмыраттек сүзік тамчыланы чашқы қалыды. Тажик чопан егітлі ұшқыры толбарлаға, тағының шотысы суының кемісі деп тәріпілдіған күштенгір қотазлағы меніп, чегра чарлап, соңайқ нені яңраса, күзел қызла яйлақның сарқыл күлірдек яйлақ қызы нәт қошыды. Мән бұл күзел үртін сүйімін. Нәби көміштек пақырап тұрған мұстақ аты чоқысығы нәзір салды. Күнге яйлақының хөсіне көзінің аптыпыда еқіқтек талынып тұратты. Али мектепке маңыдыған оқуғычыланы тәбрікләш мәрекісінің таярлықы білін, кәні тікілі әмісі зәбәрнің қорусығы келіп, ойлы арамны өй қанләні пак-пакыз тазлыды. Балыланың әр қайста шөлегі құбыл қылыңғалық мұнасы өте білін, зәбәрнің мәреке ойыштырдығалықы еғызын еғызға көчіп, барлық чарбычыланың қолықығы еткен еді. Бұл кәні тікі әр аял чоң кичінің әмісі зәбәрнің қорусығы еқылашды. Қыз жуаланың бешіға күлтта шайдайы кейіп, үстіге артқан қызыл сиырық яғлықлары, кейуаған гүллік көңләкліры, шегетләнің чекен жиеклік томақлары, қызыл чорықығы мас кеген гүл яқылық тонлары шүнде ярышымдық болып, ерақтың қарысыңыз қызыл сиырық гүлләдек жұлалынып тұратты. Сәпәр мәреке кәгенләні оптан күтіпеліш үчін бір қотазыны сойып, нәтчі қазанғы салды. Бәқтіған көздегі қотаз үстіде Қотаз үстінің қаймықыды таярлынған қатлама, тәрит, шергеренч, хәкіс, бат қатарлық ерлік тамланы таярлады. Нұрзаба баштан ақыр Бәқтіханға ярдамлешіп, қолығы қол, пұтығы пұт болды. Қошны аялладың үштөте Бәқтіханға еқін тұрып ярдамлешті. Мехманла төрдің орын елішті. Чоң төрінің баш тәріпіде Гүлзар Хакім, енеда Чэн Лянжан, Чан Шуджи бә кент мәсулыр орын алды. Оланың еніда мехманла яш құрамы қырып орын елішті. Өйінің кичік төрден али мектеплайы қобылықлыш чақыры қағызын тапшырваған 11 оқуғычы орын аған еді. Мехманланың езді тәбәссім парлайды. Кәйпиядын айды йоқыры еді. Мехманлаға таам тартылған дейін кейін, кәмпия чеки шу джесі пәпайек өзіні бір құртан шевеліп йоқыры авазда. Бүгін біз интайын әхметлік бір мәреке өткізіп атымыз. Кентіміздің 11 оқуғычы нұқтылық али мектептегі меніш алды тұрвадыды. Бұл кентіміз тарихыды көрліп ақмыған қошалнарлық қапты іш. Мұшындақ, ерақ чегра бойдеке яйлақтың шүнч көп оқуғычының али мектептегі оқышқы кіріші партия рәхбәрлікінің дөлтіміздің асалық мүлләтләге чәт яқа жапалық райуладыке халық қыған ярдымының нәтижесі. Біз партия ва хүкіметнің бізге қыған ғамқорлықыға жан пидалық білен чиграны қоғдап, чиграның амалықы капалатлық қылыш арқылық жауап қайтырышымыз керек. Бүгінгі бұл палетімізге Гүлзар Хакім Алайдан келіп қатнашты. Ездің Чан Шуджи, Лендуйдің Чэн Лянжанға қатнашты. Бұл әр дәрежелік орынланың кентіміздің ішілігі еқіндің әхмет беріп, ғамқорлық қылуатқалықының ипадысы. Бұл әзіз мехманланың бүгінгі бұл әхмет кемәреке қатныш бәгініге чоңқор рәхмәт етіміз. Қайны, қызғын чауықларымыз білән оланы қызғын қаршалайлы, дәлі көпчілік қарап. Гүлзар Хакім сөзге тәкіліп қылынғанда орындың тұрып мандақ деді. Мән Найлик Партком халық өкеметіге вакалттан бұл 11 сабақташының қызғын тәбрікләймін. Әм олағы апырын оқуймін. Оланың яқшы оқып, әтраплық білім егеліп келіп, нахимызың тарақияты үчін төп қошын үміт қылымен. Андын Чэн Лянжан қысқы сөз қылып, ең али мектеп оқуғычылары, сіләге мұбарек болсын. Сіләнің чегра бойдеге бұл кәнтіңлан ұнтып қамасыңлан үміт қылымен, дейді. Кәнт башлығы сәттәнәт көпчілікі тәкші қарап чықып, кәнт партия ячексі, кәнт ағалы комитеті вә әмкарлық көпіратыпының мұзакір қылышы,
барлық кент ахалысының қошылышы білен, кент малиясының мұшы оқышқы маңдыған әр бір оқуғычыға 10 мүн юандын оқыш ярдан болып беріш қарар қылынды, деді юқыр ауасыда. Кішілі Гүлдірас алқыш яңыртып, бәк яқшопту деп толашты. Андын мәреке көңіл етші палиді басқычығы кірді. Сазандылы дапның тәңкішіде сөңек нейіні шоқ ұсыл музикісі чапсозғы чалды. Мехманла бәс-бәсті мейданға түшіп, бүркіт ұсылы ойнап, мейданны чан кәлтірді.

Мәреке башынышы білін бүтін яйлақны бүркітінің сөңкедің ясалған нәйінің садасы білін бүркіт ұсулы ләрсі кәлдірді. Қайнам ташқылық Мәрекеді әмі кіші ішатлықтың тәң бәрімін болды. Сұғайқ нәйінің ауазы қалық нақшыларының еқімлік нақшы білін өйден чықып бүтін яйлақы таралмақты еді. Нақшы егет Нұрлық Құяш партиям намлық нақшыны башлағанда әммейлен тәң чавак челешіп, оныңғы тәңкеш қалды. Нақшының долқын саман ауазы тағыладың әк сада қайтырып, яйлақ тағылаға, дәрия болақлаға, әтті бүтін қаинатқа сыңмәкте еді. Бәс-бәсті етіліп атқан нақшылары, тап тәңкеш қылыңған сұңайқынай күйі, бүркіт ұсулы мәрекені ет құсыз қызды вәткен еді. Шу тапта сорынды болған әрқандақ бір адамның нәғмі науағы ықтиярсыз жүр болғысы келетті. Бір бөлек нақшы ұсыл әуджеге чықып тоқтыды. Бұчағда Нәби басшылығыдегі 11 оқуғычы дәрхал пәгағы түшіп тұрды. Әмі кіші жимжет болып, бұл 11 нәпәр оқуғычы қарады. Оқуғычыла дейші бағандек, әмісі тәң жаранлық ауазда. Үрметтік рәхбәрлі, юрттайшыла, ата-ана ұрықтық қалла. Біз Али мектеп қойнық кіріш алды тұрватымыз. Сіләнің бізге қыған ғамқорлықынлаға чин қалбымыздың тәшекір еттіміз. Сіләгі шындақ вәді берімізге, біз оқыш бүттіргенден кен чегіра бойдеке бой айлақы қайтып келіп, чегірні мұстәккемләш, йортны күлләндіріш үчін әсі қошымыз. Чегіра бойдеке бой айлақ бізнің мәңгілік йортымыз дейшді. Сорындекі әммейлен ая жанда қызғын чабақ челішді. Оланы сіләгі апырын, сіләі памыр бүркітлері етеп мақташды. Нәби, Шыртағ, Адилә, Зүбәйдә қатарлық оқуғычыла кәйні-кәйіндің өзі қобыл қылынған али мектепке жүріп кетті. Ата анла таямаслық елкедә оланы ұстып қойды. Чақырық қағызы езілігіні бой етсе, Нұрзаба Нәбидің ішкәпті кейін елгі чықыдыған болды. Бұй яшланы али мектептің ибарат илім мәрейбәт гүлзары күтмекті. Кәлгісі күтмекті. Истықпалы күтмекті. Памыр бүркітлері еңі мәнзіліге қарап ұшмақты. Нәбиінің даш өге кеткелігі Айжамал Мұмайның идеясының пәкатлы өтмеді. Мұшындақмыш боламды. Чай ішкізген жегетінің қызын ташлап ерақ кеткен немесі. Чай ішкізілген болған денкен нәурен білен обалының тойына келбетіш керек емес мұ? Дәйті ол өз-өзіге. Нахия мәркізіге беріп, китап сеті беліп кәйген Нұрсаба, мұмысының ішік алдыда ғамкен олтырғалықыны көріп, жүгіріп беріп мұмысының бойынығы кірә салды. Жаны-жан мұма, саң нем болды? Әжеп мәйісініп қапсан ғо. Кәйпиятың таза яқшы емес. Неме қапып қалдың? Деді күйінген алды. Қызым, ау, Нәби деген намәрт сені ташлап кетіпті ғо. Той ішің суғы челішіпті. Шыныңғы қапы болады мен. Мұмай сәл демін елбеліп кепіні давамлаштырды. Лекен көңіліңі ерім қымма. Аман қадырыңы қылыдығала чықыды. Айжамал Мұмай шындақтап Нұрзабаның бешіні сылады. Хей Мұма, немілен дейдіған сән? Нәби мені ташлап кетмеді, мен оны оқыш қоздық қойдым. Бейжаңы беріш асам мұ? Аз күнден кен, мәмі бейжаңы оқышқы барымен ғо. Шөчағда оның бұдай көріші мен. Біз бір-бірімізді әргіз ташламаймыз, деді түшендіріп. Мен деймен, сіләгі чай ішкізілген болған денкен, тойны қылып, андың бардыған еріңлағы басаң болады ғо. Чай ішкізіп қойып, ондақ ұзақ жүріп кесаңла яқшы омайды балам. Айжамал Мұмай ені өз кепіні ерғалатты. Ешінің болмайды Мұма, көңіліңі әргіз ерім қымма. Нәби яқшы егіт, біз келіш болдық. Оқыш бітіріп қайтып келгеннен кейін той қылымыз. Деді Нұрзаба мұмысының жүздерге сүйіп тұрып. Ә, мұндақ кенде қызым. Мен ғо Нәбенің яқшы егіт келігіні білеттім. Ау күні Дәлейсен білен Сабира енімге келіп, Нәби Нұрзабаны ташлап башқы яқ қайтып кетіпті, сәдемес мұ деген кепләні қылды. Аңла бәкбей арам болғандым. Нәуремнің көңілі қанчылық ерім болғанды дегенін ойлап, Юрикім етішпілі кәткен еді. Әмдісінің кәптіріңі аңылып, көңілім тенжеді. Деді Айжамал Мұмай, езілерге күл күші күрдіп.

Нәби Бейжің Ташөге оқышқы меніп 10 күнден кейін, Нұрзыбамы таярлықтарыны бүттіріп, пайтақ Тепе Ташөзіге оқышқы малды. Нұрзыба Қашқар аэродромыда атанысы тұққалдырдан қошылыш болып, аэроплан күтіш салды олтырып, өз-өзіге пітерліді. Бұл күн ақыр кәлді, Нәби. Мен мұ сән тұрған шәр кетіп атымен. Біз бір шәрді оқуымыз. Оқыш бүттіріп, бұртқы тән қайтып келіміз. Мемлеген яқшы. Оның көз алдыдын Нәби білен білді өткізген гүзел чағла кино экрандек өтішке башылды. Нұрзыба келішкені бойы етчі Нәби білен көріш үчін кәнеттің аяқ тәріпедеке айболақның еніғі келіп, бір ташының үстіді ұлдырып сақлады. Бір жүп кәхлік еқір тағдың үчіп келіп, оның еніғі қонды. Бұ чырайлық жануарла Нұрзыбаның дектіні тәртті. Ола шоқлық білен беймалал ойнайды. Бірден бір-бірге қарап сайрыса, бірден бір-бірге тумышықлыны сүрке айтты. Бірі ейдіған нәрсі тапса, әмірайыны чақырып, тәң чоқыл айтты. Оланың әркеті шындық чырайлық еді. Мемінің қалыса шындық қылатты. Нұрзыба кәкілдәй қарап пысыңғы дүкілді. Нұрзыба чүчіп кеткен кәкілдә пұрыды ұчып, егізірек бір қия ташқы қонды. Нұрзыба бешіні көтіріп, ауаз чыққан тәрәпке қарады. Нәби оның алдығылы келіп қалған еді. Нұрзыба, сіні сақылтып қоймағанды мәне? Нәби шондақ дегенеке қолыны ұзатты. Нұрзыба оның білен саланышып, алқынығы сөйді. Мехірлік көзлеріне Нәби кеттікті. Оның көзлерді кішік вақты декегі оқшаш бір қыл нұр чақнап тұратты. Нәби бір нәсіне есігі алғандек әтрапығы көзі көртті. Қия ташқы қонған кәкілі бәс-бәсті сайрығылы тұрды. Нұрзыбаның көңілі бүгін башқыча ерәп кетіп ататты. Чырайда шатлық нұры жылынып тұратты. Нәби Нұрзыбаға неме дейішіне, қанда қылып оның көңілі қошал қылышын ойлайды. О өзін тұтылып, нағайды тәсті. Нұрзыба, мені де бұя елғыз кепсен, қоқмыған сәне, сенің дүн шүнчілі қошал болдым, деді мекерлік бек. Нұрзыбаның ұжудыға татлық бір сезім тарады. Қошаллықтың ләуілері тітіріп кетті. Ә, сені деп келдім. Бүгін бұл пинхан еді көңіліміздікін әйтіп, мұшы минутланы қошал құрам өткіз әйлі. Деді Нұрзыба хаяжынды басанмай. Нұрзыба, мен мұхим бір ішін саңы демекчімен. Ишкеміздің чай ішіріш ішіға өйдекілі қошылды. Ата-анам еқінді сіләнікеге бағымақчы. Нұрзыба дәрхал яйгі қарып алды. Юзлары шәлпәрді қызырып, андын бәдіні от аған дәк болды. Неме, сән қошылмамсан? Деді Нәби жеді қияпәтті. Нұрзыба бір қыл наз білән Нәбиге ләппеді қарып етіп, яны яйгі қарып алды. Нұрзыба, маңқара, менің бірден бір арзуым, сенің мақұл деген кепіңі аңлаш. Деді Нәби бір қыл өтініш білән. Қаған ішлане чоңла өздері хәл қылады. Бұл іш мен үшін әң мұхим.

Шындық қылып, Нәби білін Нұрзыба арзусы бойы еті Бейджандегі али мектептегі меніш таярлықығы түшті. Жұрт әхлі Нәби вә Гүлзыба башлық 11 балының али мектепкі өткерлігіні тәбірікіліп, қатты зияпәт өткізді. Нәби Нұрзыбадың 13 күн бұрын пайтақты қарап ел алды. Бір қысым кісілі Нәбіні чай ішкісі қойған Нұрзыбаны ташлап кетті деп сөз жөзек қылышқан болсымы, оланың ирадысы үшін еді. Ондақта Нәби білен Гүлзыбаның Бейджандегі күнлері қандақ болдығанды. Олақ қызықсаңла, дейқтыңла давамлық әдеке радио жорлы программызға орнаштырылған Розы Гүлбайының арзу үшін намлық повыстының давамыды болсын.

Әсөйімдік достла, программымыздың дамын баштыру атымыз «Мұхаббетнің көзі қаруғу» деген кепләні аңлап қалымыз. Мұхаббетлік айатта бірсіні сөйдекенсіз, көзіңіз көмәс, құлықыңыз аңламас боп қалады екен. Құдды дүниада сіз вә ұнудың башқы еч кім мұқтек. Оның құйлырғы көнеді екенсіз, бүтін ұжудыңыз білән сөйдекенсіз, көйді екенсіз. Әгер ямғұр тамчылыса, шу тамчыны тәң парчылап, оның білән ғозырланғыңыз келеді екен. Құдды мәңгүй айрылмайдыған дәк, ешнімі өзгермейдіған дәк, пәкәт бәхіт, оның білән жүрген минутлады тоқтап қаған дәк, мұшындақ есқылды екенсіз. Демек, мұхаббет татлық нәрсе. Сөйгі бізді мұхаббет отларда таулық ұчыдыр. Мұшы хайатта, сөйген вә сөйілген чығымызда нұрғын нәрсілі біз үшін әң еқімліқ, гүзел көріндіген. Шыны үшін сөйіп қанмаймыз, сөйіліп тоймаймыз. Радио алдыдекі барчы мұхаббәтлік кішілеріміз үшін сөйгі мұхаббәтлік күйлеріміз яна дауымдық яңырайды.

Qadirlik dostlar, programımız şu tapda davam etdi. Anglavatqanınla stansiyamızın üzülməs melodiya programısı. Kişilər toxtumay anglab kelyatqan, mängü anglab tügitənmigən, həm mängü zerikməydigan yaqınlıq bir küy bar. Bu küy zadı nəmə? Bu küy muhabbet. Muhabbet ən şu yaqınlıq küy. Kişilər eytib tügitənmigən, axırlaşdıranmagan Мәңгілік бір нақшы ба. Ол босы ма? Мұхаббет нақсы. Ешқандық кіші «Юлықмаймен» дейенмейдіған. «Юлық қалла» қандық сүгі «Юлық қаллығыны» білмейдіған. Шындық бір бәқіт ба. Ол босы ма? Яңырын мұхаббет. Әпәкәт үшін әқиде, әтәуренмес ираде, шындақлы гүзел бір қалып арқылық, көңін қойып пәрвіш қығандыла, саллам тәрәқи қылып, шерін мейі бердіған. Әксі болғанда асан набыт болдыған бір көчет ба. Бұл көчет дәл мұхаббет. Мұхаббет болғалығы үшін бұл дүния шүнчілік күзел, шүнчілік сөйімлік. Мұхаббет болғалығы үшін біздің үзілмес мелодия программымыз бұл шүнчілік рәңдар. Кенемізсе мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрғаты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағайсыла. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдыриев.

0: әлемдегі ішіларыны біздің аңлам. Мәркізі қалып радио станысының ұйығырчы радиосы.
1: Китап аятны сөзлейді. Әр күні бір китап тез ритімлік жәмиетті сізіне текімі қымметке иге қылыды. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Amma közlər onun özünün. Qoşkizək akufkıla onun işki tərpidiki orunduqda yerim yüləngenicə yeni ornatqan derezi aynikidən çüşüb durğan kün nurğa sınayan biqib külk paranla bilən olturaddi. Ola bu yıl 19 yaşda. Boyları egiz, ustıqalır mı yuğan, bədini çın, gözləri aptapta küyüb qaradap ketken. Közlərədən şoxluq və bir xil təmənna çıxıb duraddi. İşkilisinin uçsada köy çapan, seyrixşim, çıraylarımı bir qilibdən çıqqandak op oxşaş. Sırtta ғәріпкә петіватқан қояш даланы нұрғы чөмдірген. Таққа яндаш түзләңлікті етіліп кеткен аппақ күллер ешілчілік ішіде тихімі ярқын көрінәдді. Қошкезек акуфкуланың егіз, рәңгі уланың чашлығы оқшаш қоңыр келген ішкі еті пайтонның шотсығы бағлақлық тұрадды. Нәгілі барса, егісідің айрылмайдыған бір топ тайғалар атланың әтрапыда ойнақшып жүрәдді. Сәл неріракта, пәйтон білән білі жүрідіған йоған бір алы ішт сонайлынып ятадды. Бұ, ақсың әхлер алайды бақыдыған ішт болып, шу тұрқыда, о, ішке жегетінің чапсара қайтып кетіп, тамықыны ешіне сақлап тұрадды. Бұ, іштла вә атла білән қошкізек акуфкаланың отырсыда, алайды бір еқылықның мәуджет ішкәлігіні білдіріп тұрадды. Ола, яш, сағлам, әмма қалы ішлетмейдіған чырайлық, көркен вә кәпсіз айваланың өзі еді. Іштламу, қошкізек акуфкала білән оланың атлырғы оқшаш, рухлық, азырақ, қатерліклікі мұ бар. Әмма башқұрышны беледіған адамләнің алдыда шүнчілік яваш вә умақ еді. Коридорда ултырған бу шияш бай айлыды туғылған. Кичигидин тартып, малайланын әтварлап күтші білән чон болған. Лекен, чырайлардын әркелік, орылық чықып тұрмайды. Өмір вайет далыды яшаватқан, китап оқышының немелігіні білмейдіған сәхралықлардай копал вә тетік. Шималы Джорджияның Килайтон найсыдекілер ең етілған ерләнің тұрмыс сәвесіді болып, Аугуста, Саванна, Чарлистон дегілерге қарғанда хелілі арқы дейді. Жәнөптіке бір қадар ілгірі кеткен ахалылар ішкірдікі Джорджиялікләні көзге ілмайды. Әмма Джорджиялікләні юқыры мәдіниет сәвесінің юқлығыны нұмыз деп білмейді. Бір нәчі мұйым ішладыла, чевер босақ болды деп қарайды. Уланың нәзірдігі мұйым ішла, кевәзіні яқшы теріш, атменішкі махир болыш, мәрген болыш, тансыны яқшы ойнаш, хотон қызла білән муамылыда әдәплік болыш, арақны мөтіверлергі хас салапет білән ішшеді. Бұ қошкезек акуфкала о ішлағы ен тайын майыр еді. Уланың китаптыки билимләни үгүнүштүки дөтлүкүмү оқшашлы хәмминин алды иди. Уланың айлыси атраптыки хәмме адамдын бай. Атлары, куллары хисапсыз. Әмма у ишкисинин корсыкыдыки умаш кәмбәгал кошунларынын балаларга селиш турганда көп аз иди. Шуңа ула апрелнын эң яхшы күнлөрүн эни шунда курук параң менен өткүзүп ататты. Ола еңіла Джорджияда шөстін қоғланды. Бұ ұланың ішкі ел ішіде мәктәплердің төртінші қитім қоғланышы еді. Ұланың ішкі аксы том білән бойтму, енілеріні паттырмаған мәктәпті тұрғысы келмей, оқышыны ташлап қайтып келішті. Стуарт білән Бринт өзлерінің ақырғы қитім қоғланышыны хар аммай қызық бір ойын қатарды көрішті. Скарлетт Мо бұлтур Файттевил қызла мәктіпідін қайтып кәгендім бұян, бір әр қитым мұ қолығы китап еліп бақмағашқа, бұ ішіні олағы оқшашла қызықарлық іш қатарыды көрді. Мән ішкінланың мәктіптің қоғланғыныңлағы аңчы пәрва қымайды қалықынланы білеттім. Томы сілегі оқшашла, деді о. Бойт қандақты? О, азырақ босымы білім асам, дейді

Скарлетт уланың сөзлеріне ұрыш темісден ерақлаштырып әткенден кейін әмілі кепкі көшті. Апанла, мәктептің қоғланғының лағы неме деді? Жигітлі, хеджіл болғандак бұлышып, апсының бұндың үш ай бұрын Вергиния дашөсідің қайтырып келінген чағдыки қияптыны көз алдығы кәлттүрішті. Апам, тихы бізге,

0: gap qilg'udek bo'lmadi, dedi Stuart javob berib. Bugun u o'rnidan turib bo'g'icha tomishchimiz uydan chiqib ketdik. Tom yerim yo'lda bandaning uyiga kirib ketdi. Biz bu yoqqa mangdik.
1: Tunugun oqshom qaytib kelgan anladimu? Hech nima demadimu?
0: Tunugun omitimiz bor ekan. Biz kelishdan sal burun opam kintostin sotib olgan org'imoqni ilib kelishgan ekan. Uydagilarning hammasi shuning bilan bo'lib ketibdi. Scarlett, u otni ko'rsang hayron qolasan. Dodong'i degin, chapsam berib ko'rib kelsin. Yo'lda epkaguncha ot boqarmizni tishlab opdi. Uyga kelgandan keyinmi, opamning qiyri org'imiqini dassab o'ltirib qo'yg'ili qilib qopdi. Uyga kelsak, opam u otqa qand berib yetibdi-kan. Qandni yeb, sal jimib qolgandek bo'ldi. Qullarimiz qo'rqib neri turishdi. Opam xuddi uning bilan bir uyning odimidek paranglashyapti. Ot ko'ndirishga kelganda opam g'iytadigan odam bo'lmas kerak deb o'ylayman. U bizni ko'rib qilib, "Voy ey, to'ting yana qaytib kelishdingmi? Sizlar Misrning vabosidimi o'tas jirginishliqqo" deb qo'ydi. Ot bizni yot ko'rgandek pushqurib qo'yib edi. Opam darhol, "Bu yerdan chiqib ketish bu orzuliqning xopi bo'lib atganligini ko'rishmadingmi? Men sen to'tingning xizmatida atiganda bo'lay" dedi. Shuning bilan biz uxlab qoldik. Bugun atigan opam o'rindan turib o'g'icha Boytni uningga tashlab berib, uchimiz qechib chiqdik.
1: Opanglar Boytni uramu?
0: Scarlett Jivak Tarleton xonimning engakka taqqashgan o'g'illarga hozirmi shunday qo'pollik qiladiganligini zarur deb bilganda ularni qamchi bilan savaydiganligini bilatdi. Scarlett mu ham boshqalarmu uning bu qiliqini xop ko'rmaydi. Beatriz Tarleton oldirash edi. Qo'lida nurg'un ekinzorliq, yuzcha qul, 8 bola, shtat bo'yicha bir degudek ot fermasi bor edi. Uning ochchig'i yomon bo'lib, hadisla 4 o'g'li bilan so'qishib, varqirab, jarqirab ketatdi. O'zining har qandoq bir etini, qullarini haqqa tok etib chektirmaydi. Ammo bolalarini bo'lsa, pat-pat savob turatdi. Buni tixi bolalarga foydaliq deb qaraydi. U Boytni urmaydi, mushkamgacha bir qitim urib baxmadi. Hammamizdan cho'ng, ham bo'yi pakar bo'g'ash shunday qilamdi ekan. Stuart shu gap bilan o'zining bo'yining egizligini ko'z-ko'z qilib oldi. Shunga biz uni opamga javobini bersin deb uyga qo'yib qo'ydik. Opam endi bizni urmasa bo'ladi. Biz 19-ga, Tom 21-ga kirdi. Opam bo'lsa bizni hali-g'icha 6 yoshli bolani boshqurgandek boshqurdi.
1: Opang ata Vilkslarning baravatiga borganda osh arg'imoqni minib boramdigandu?
0: Shunda qildi. Ammo dadam opamga u otni minma, xatarlik dedi. Qizlarmi unumaydi. Ular opamni esli zodlarga o'xshash paytonga o'ltirib bosun deyishyapti.
1: Ati yomg'ir yig'ib qolmasa bo'ladi, dedi Scarlett.
0: Bir hafta bo'ldi, har kuni yomg'ir yig'ayapti. Baravat degan dolida bo'ladigan narsa. Yomg'irning kasabati bilan uyda bo'lib qolsa, ishning tugashgani shu. Ata havo cho'qim uchuq, ham tomizdek issiq bo'ladi. Stuart, petivotgan quyoshga qarg'ina, men quyoshning bunchalik qizarganligini umrimda ko'rib baxmagan. Petivotgan quyosh bizga havo raydan xabar berdi. Ko'pincha alda xato bo'lmaydi. Ular shiroqqa, O'xara oilasining yangi og'dirilgan cheksiz kevazligiga nazar tashladi. Quyosh Filint daryosining qarshi qirg'iqidagi tog'ning kaynidagi qip-qizil shapaq ichiga cho'kib ketayotdi. Aprel oyining kunduzgi issiqimi osta-osta sovib, bilinar-bilinmas salqin tortib kelayotdi. Bu yil bahor baldur keldi. Illiq yomg'irdan keyin shaptul chechaklari birdilli ichilib ketdi. Tog' bag'ridagi baldur ichiladigan gullarmi poraklab ichilib, daryo bo'ylari bilan tog' bag'ri gul chechakka purkandi.
1: терилгу ахырлашып калай деген иди. Петип кетип аткан куяшнын кып-кызыл кандак адаккы нурлары Жоржиянын кызыл тупуркы үстүдөгү хайдалган жерлерни кызартып аткан иди. Эчиркап кеткен нам тупурак кишилердин келип өздөргө кивез уруктарын чечишин күтүп жатты. Бу кызыл тупураклык жер иди. Ямгурдан кийин бу жерлер техми кызырып кетти. Кургакчылык болуп калганлады му, топси окшашлык кып кызыл туратты. Шуңа бу жер дүйнө боюнча эң жакшы пахта экинзарлыгы эсептелинди. Бу жерде аппак чырайлык үйлөр, асайышлык жылларда эчилген терилгү жерлер, сап сыйрык акыдыган дарыя суулары бар иди. Климаты му мөтөдөл, суук менен ысыктын фаркы кевделик иди. Эчилишни күтүп жаткан ва пат арада кевез терилдиган этизликлар куяштын иллик нур эмип, худди велхлап күлүп жаткан бу вакыттак созулуп жатты. Экинзарлыкларнын атрапы адам изи басмаган ормандык иди. Язнын эң ысык түш вакыттарында му ормандыктын ичи гонга ва муздак согук болуп, сырлык һәм адамга хөрпүйүп тургандай көрүнөтти. Бу шылдырлап турган бәзи каргайлар кыр адамлардак жемгур көрүнөтти. Худди буш авазда улуг кичиктинип туруп, эхтият кыл, эхтият кыл. Силер асылда бизге тава эдиңлар. Biz silani yana qaytirib kelalaymiz deb tahdid silayotgandek bilinadi. 3 yosh atlarning tuyoq ovozini, atlarning ustidagi tömir jabduqlarning taranishlari va qullarning ullik kulgilarini angladi. Qullar bilan at ulag'lar etizliqdan qaytib kelishayotdi. Scarletning apsi Ellen O'Haraning Өйнің ішіде гәп қылыватқан мұлайым авазымы аңланды. О, ашқыш тұтқан чөр қызны чақырған еді. Арқыдылла чөр қызның «Маны мән ханым» деген жауабы аңланды. Арқы тараптыки ашқанығы кетіватқан қадам тивіші аңланды. Элін ой ерді етіздің қайтқан ішчілаға тамақ бөліп бейретті. Бір аздың кейін қачқычыланың жараң-жұрыңлары аңланды. Тамаққа, киім-кечеклерге мәсул, әр чакар, порик, кәшлік тамақның үстәлдерін қойып болды. Үстәлләнің тарақ-тұруқларыны аңлығандың кейін, қошкезек ақы-ұфқыла кетідіған вақтының болғалықыны белешті. Лекен, оларның апсының көзгі көрінгісі йоқ еді. Шоңа, Скарлетнің кәшлік тамақны мүші ерді еп кетіңла дейшіні күтіп, коридорда, Аста меңіп үрішетті. Скарлет, әткі ішлані мәслетліш олмаймыз му? Тіде бірінд авал иғыз етчіп. Бізні әткі бараветтін хәвір йоқ деген бағаны білән кәшті танцы ойнатмай қамығын ене. Башқылаға вәді беріп қоймыған сән? Вәді беріп қойған. Мән сіләнің бараветкі үлгіріп қайтып келедіғалықынланы нәдім білей? Сіләні кәп қасты деп, бір жетті Инкимни юлап отураттым му? Инкимни юлап? Ишки жигит какаклап күлүп кетти. Маңа кара сүйүмлүгүм. Биринчи валысны мен билан, эң ахыркысыны Стюарт билан ойнайсан. Андан биз билли тамак жейбиз. Тамак жеп болуп, өткөн кытым кыдак палампайнын тактысында туруп, джинси аныга пал аштырабыз. Менин джинси аныга пал аштыргузгум жок. Өткөндө у мени Чашлары қара, парқырап тұрдыған, ұзуын қары сақылы ба бірсеге тегісіз, деді. Мән қары чашлық әрләні яқшы көмеймен. Әмісі, қадірлікім, қызыл чашлық жігітләні яқшы көрдікен сәнді, шындақ му? Деді бірін күліп кетіп. Сән бізге, әм мұвалысыны біз білін ойнашқа, андын білі тамақ еш кеведі бәгін. Әгер мақыл десен, саң бір мәқбетлікін әйтіп беріміз, деді Стюарт. Неме? Скарлет мәхбиетлік деген гепні аңлап, кичик баллағы оқшаш бірділі жалынып кетті. Стор, түнігін Атлантада алынған хабарны демсен? Әгер шу болса, есіңді болсын, біз о ішіне ешкімге тынмаслықы сөз берген. Яқ, Петтихан қыз бізге етіп берген, елі қышны даваты мен. Кім қыз? Сәмі білісен, о Ашли Вилксының бір нәуірі ачысы. Сми Петтипат Хамилтон, Чарлес білен Миланияның хаммысы. Атлантада олтырды. О аялны білімен, ұчығы чыққан әхмәк хотын. Мен оныңдәк әхмәк хотын не өмірімді көріп бақмаған. Тоғыра, түнігін біз Атлантады пойы сақлап тұрсақ, о пәйтонғы олтырып, шу ерден өтіп кетіп етіп тікен. Бізні көріп тоқтап, әті, Велкстіки бараветті мойым бір той іші жақарлынды, деді. Хә, бұ гәбні мәмі ма аңлыған, деді Скарлетт ләссіді болып. О хотынның жияни Чарли Хамилтон білен Ханни Велкісінің тойы. Уланың тойы болуду дегенге нәтчі ел болды. Чарли бұ тойға таза қызғын әместек қылыды. Сән оны әхмақтап ойламсан, деді Бринт. Бұлтыр Милат байрымыда о сенің әтрапондың кетәміген еді. Мән оны нерекет дейелмеймен дә. Скарлетт пісән қылмығанда кәп қылды. Вән? Мөрлеріні көтіріп қойды. Маңычу, о азыра қыз балы межәз көрінді. Әті жақарлындығыны оның тойы әмәз, деді Стуарт мәғрор қияп бәтті. Ашли білән Чарлиның сыңлысы Милания хан қызның тойы. Скарлетнің бұ гәпні аңлап, рәңгі өзгермеді. Әмма қалпықлар ақырып кетті. Худді, Тойықсыз бешіғі тоқмақ дегіп, бірнәтчі секунд күтсе, неміш боғалықын аңқыралмай қалған адамдәк болып қалды. Стуартқа текіліп тұрған чырайы болса, тініш еді. Бір ішлани тәхліл қылыш ықтыдары ажыз болған Стуарт, оның бұ тұрқыға қарап, Скарлетт бұ ішқа хайран қалды, әм оныңғы қызық тойылды, деп ойлады.
2: Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Alabat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlıgıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlı romanını anlattığımız. Yaktırıp anlığa isle.

0: Pitti xan qız bizgi yana ularının əslində toy işini kilər yili jakarlamaqçı bolğanlıqını. Lekin Melaniyanın salamətdiki yaxşı bolmay qalğanlıqı. Onun üstügə uruşnun gepi köpüyüp ketkenliki üçün işki ailə ularının toyini baldoraq qılıvetişini məsləhətləşkenlikini sözləpbədi. Ularının məsləhəti boyca toy əti jakarlandıken. Skar, bu məxbi işini sanı dəpbədok. Әмді біз білән кәшлік тамақты білі болышқа мақылдайдыған сән?
1: Әлбәтті мақылдаймен, деді Скарлетт ағызның құшыдыла.
0: Әмі валысынымы біз білән ойнайсан ғо?
1: Шындақ, әмі валысыны.
0: Ярайсан, Скар, әмді башқы жігітләнің көзлердің от шықыр бетідіған болдық та. Бұз күйіп күл боп кәссін ұхақ,
1: деді Брент.
0: Ішкіміз ұлағы тәңкіләмейміз. Әт күштін бұрынқы барауәтті мұ? Біз білән білі ұлтырғына, мақұл мұ?
1: Неме?
0: Стуарт бұ өтінішіні еңі тәкрарлады.
1: Әлбәтті.
0: Акуф көшіксе ішчілері татлық болып, бір-бірге қаршып қойды. Лекен, ұла еңі бұ ішқа хайран мұ болады? Ұла өзлеріні Скарлетт кейнігі түшілерге ел қойған жігітлі деп білсі мұ? Лекен, бұныңдың елгірі Бұ шәрәпкі бүгінкедәк асан ерішіп бақмаған еді. Адетті, Скарлетт ұланы көп елвұрт құзатты. Ұланың тәләпліріге етібарысыз қарайтты. Еніқ бір жауап бәрмәйтті. Ұла рәнжісі көләтті, ачықлансы тұтылу алатты. Әмма бүгін ұндақ болмады.

Бір-бірге кеп бермей деш мигелдері қалмады. Чақ-чақланы қылышды. Арқыдын қақақлап күлішләмі болды. Шу тарихыда хил вақытла өткенден кейін, ола Скарлетнің кеп қылышқы райы йоқ. Хиял білән джим-джит олтырғалықыны сезішді. Шындыла кейпият өзгерді. Қандақ өзгерді, акуф кыла белішмейді. Улағы пәкәт, Баятындың беріқи хошал кәйпиятның юқалғалықылы мәлум еді. Скарлет уланың немілеріні дәп кетіп атқалықыға деққат қылмыған дәк еді. Әмма бәз жауаплары хейлі әдәптік еді. Акуфкыла түшенгілі болмайдыған бір ішінің болғалықыны біліп, сәл рухи түшті. Шондақтаму ені бір аз олтырып бақты. Ақыр болмай саатлерге қаршып, тәсті орылырдын тұрышды. Еңі ағдырылған ерләнің ұ тәрпеді құяш олтырып кетіп ататты. Дәрияның ұ қайтыдегі ормалық, күгім түш білән тән қырәлішіп келіп ататты. Қарлығашлар еңгел қанат қиқып, ұлырға алдырыш атты. Ғаз өрдәклі ғады ешқан, ұян-бұянға қарашқан алда, ұлырға алдырап кетшіп ататты. Стуарт, джим! Деп толыды. Ола білән бір деметлік, егіз бір қартәлік бала шуан бір өйінің кәйнеден жүгіріп чықып, бағлақлық атланың еніғі маңды. Джим оланың еніден айрылмайдыған чакыры болып, худди елгі іштіларғы оқшаш, олар нәгі барса шу ергі баратты. Олар оның білән кичік вақтыдың тартып, білі ойнайды. 10 яшқа кіргенде, Уланың рәсми чакыры болды. Қош кезек Акуфкула орылырдын тұрып, Скарлет білән қол елішіп қошлашты. Әті оны Велгісланың үйді сақлайдығалықларыны білдірішті. Андын іштік пәлемпәйдін түшіп, атлырғы меніп, елғы чықышты. Ола топлық елден әгіліп, тара қорқи көрінмейдіған бір ерге келгенде, бренд етіні тоқтатты. Стуарт му тоқтады. Оларның кәйнеден жүгіріп келіп атқан қарыт әлік балы му кетіп келіп тоқтады. Тайған іштіламы тоқтап, дәрхал топлық елда сонайлынып кетішті. Әмміге хә дейдіған яваш брендінің чырайы ішкіленген, әм азырақ ачықы келіп атқанда көрінішті еді. Маңы қара стур, деді о. О, бізні кәшік тамақы тұтқанда қылып еді о. Мен мұ шында қойлыған, деді Стуарт жауап беріп. Ағызыдың шу кеп чықскен десем, пәкәтлі ұтығырлық зуан сүрмеді. Сән де пақа, бұ неміш жүн? Мен мұ задылы түшін әлмедім. Менің жу ұ бізіне тамақы еліп қылеше керек еді. Немілі болсын, біздегі түн өгілі қайтып келдіқ. Көрішмегенімізгі мұ ұзақ болды. Оның үстіге, оныңғы дейдіған ені нұрғын кепліріміз бадды. Бұмыса, байы біз кәгенде ұ бізні қошал қаршы аған? Мән мұшында қойлыған. Кейін, ерім саатчы болдығы дәймен, құдды беші ағырып атқандәк, аңчы кеп қымай олтыру алды. Маңы мұшында қырақ тәсір бәді, лекен еренішім әпті мән. Оның нәр ағырып қағанды. Құмыды, көңілі кәгендәк кеп қып қойдық мұя? Ішкісі бірдәм ойғып атты. Мән тапамыдым. Скарлет қапы болып қаса асалы білі бағылы болады. Бәз қызлағы оқшаш ашқыны ішігі селі бамайды. Шу әмәс мұ, мән мұ оның шу еріні яқшы көреттім. Қапы болып қаса жіміп кетеді қаладын әмәс. Ішедегі кәплеріне дәп-дәп дәвітіп, қарап олтырлы қаладын еді. Яқ, чоқын біздің бірі әгіпіміз, яқ ішіміз оныңға артық кетті. Шуныңғы жіміп кетіп, бір ер ағырып атқанда әк болу аған кеп. Еңі баған вақтымызда шөнчілік қошал, әм бізіне тамаққа тұтып қалыдығанда әк тұрған адам бекадың-бекағы тұтылып қаламды. Бізнің мәктәптің қоғланығынымызғы шондақ болып қалды мұя? Яқ әй, о мүмкен әмәс. Біз о ішіні оныңғы айтқанда, о үштейлері үзілгеде күлмеді мұ? Яны бір кеп. Оның мұ бізге оқшаш кітап оқыш білән қош Брент кәйнігі қайрылып,

Әмс жонда құлайлы, деді Епарент. Хазір Вилкисланың үйгі барайлы. Ашли білән қызла, чоқын бізіні кәшік тамаққа тұту алыды. Стуарт сәл бей арам болғандай болды. Ойарғы бамайлы, деді о. Ула чоқым әтінің таярлықы білән алдыраш. Оның үстіге... Тоғыра, оны ойлымапты мән. Ойарғы басақ рас болмайды кән, деді Брент оныңғы қошылып. Ула атларыны девітіп, яна бір аз чаптырып маңды. Бұлтыр язда Стуарт әмі адамның көзіде Индия Вилксінің кәнігі түшкен. Бұныңға әр ішкісінің айрысы дікілі бопту дейшкен. Индия өзінің еғір бесік мейдәзі білән, оны бір аз құтқы салар деп мұ ойлашқан еді. О қыз Стуартқы мұ маскелетті. Лекін бұ ішқа Брент наразы болды. Оны Индияны яқшы көретті. Әмі оны тұлым яваш, адеттікідәк қыз деп ойлап, өзді оныңғы қарыта задылы қызғын муаббет қозғы ялмыды. Бұ жәтті оның Стуарт білән қаршы оқшым айтты. Аки ини ішкісінің меджәзіде пәкәт мұшу бір іштіла азырақ пәріқ болған еді. Брент аксыға қылча өзгечілікі йоқ бір қызны яқтырып қалды деп атчығы келетті. Кейін ұла Джонс Бородеке сияси нұтық сөзләш чоң еғынада Скарлетіні байқап келешті. Ұла оның білән кичігідін тартыпла білі ойнап чоң болған еді, әм оны яқшы көршетті. Скарлет оларғы оқшаш ат мен әләйтті. Тәрәқләргі ямшып чықал айтты. Бұ жәдді оғыл балылардың келішім айтты. Хазір ұланың байқығыны бұрынғы Скарлет әмәс, хазірғы бойығы еткен әммілі адамның көзі түшідіған Скарлет деді. Ұла оның бір жүп ешіл көзлерінің қандақ ойнап тұрдығалықыны. Күлгенде зынақларының қанчілік ұмақлышып кетедіғалықыны. Пұтқолларының нәқадар назуқылқыны, бүтін бәдініге мұнасып алда бәлірінің шөнчілік инчікілікіні тұнчы қетім көрішті әм ес қылышті. Ұла оның назуқ тәбетігі апырын оқығанда Скарлет қақақлап күліп кеткен. Олар му Скарлет өзлеріні қыранығы еткен жігітлер қатарды көргелікедін терісіге сығмай қылышқан еді. О күні бұ Акуфкаланың айатыдығы әң мәнілік бір күн болды. Шыныңден кейін, олар пат-пат Скарлетінің шөнчілік күзәлікіні немішқы бұрын байқамыдық деп, әйраллық ішіде бір-бірдің сорышадыған болды. Әмі хазырғыча неміш үшін оны байқаш шу күнігілі тоғырылып қалғалықыға тоғыры бір жауап тапалмады. Скарлетінің меджәздің етқанда, о, әр қандық бір егітінің бір әр қыз білән еқін болып кетшіге чедім айтты. Шуңа, Стуартның Индия білән еқін болып кетіп атқалықығы чедім ай қылып, Стуартныны тартып елішкі қанаат қылмай, Брентнімі қолғы кәлтіріп, найты ұстылық білән ішкелісіні чангылығы еліп алды. Хазір, о, ішкісі оның мұхаббет торығы чың чірміліп, бір мәзгіл кәйнеге кірген Индияны түтілләй ұнтып кетішкен еді. Әгер Скарлет ішкісінің бірсіні талып алса, қалған бірсі қанда қалуды? Бұны Акуфкала қиялығымы кәлтүрішмейді. Ішкісінің бір қызғы болған тұнышының бірлікі кәлгәлігінің өзіла ұла үшін чоң ішеді. Чүнкі ұланың отырсыда күлләйдіған іші оқты. Бұ әхвал құлым қошынланың дектіні қозғымай қамыды. Болып мұ апсының қаттық беші қатты.

0: Күл қыз бәк қалдышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайс күні бір тойдышкімізне жігіт қызның алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйілген гәпләні даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген гәпні аран дейелдім. Декен күл қыз?
2: Мен күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айықынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бұ гәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақмақ деді?
2: Келді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайсы китап тік кеп боп кетті әмді?
2: Бұл мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмелетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гепні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиятіліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханыға апырып келей.
3: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрым, миллионлап байлық яратты атыма. Ишіні мәнке, қаным көчі баштап жүрош, қарханы жыланың дәсмай ісі.
4: Кишилер мені чолган дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қанын бойчы баш тапшырышының сәнәт саасыдыки әң мойым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
3: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл болдыған қызық нұқта. Мән бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алайым. Мән бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойчы баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мән бұны білемен.
5: Сіз چولپان پلوش بلن برگه، آلد بلن بر پخرا. موافقت کازش بچون آلد بلن لایق تکلی پخرا بلوشیم از گرک. قانون بویجه باش تاب شرایو.
6: یا یمک شمکتن، یا کیم کیچکتن ریمون آمیسا، نیمش کم موشون دا خاموش اپ قاگان سیا بالام.
3: Балыланың дүниясы бір варақ аққа ғазамәс. Бүгін үш бесімі салақташылық мұнасиветі, айлызы дейді, ұлағы бесім пайда қылышы мүмкін.
6: Опа, қосылма ғырып кетті.
3: Бі арам болу атымендеп ағырын іш, балылада дайым көрілдіған ярдам тәләп қылыш ұсулы.
7: Сіз кеп қылымайын қап кетіп табылан. Шықеңіз кеп қолылықтан, нет,
8: Құшан әмәс тәп сұрмайсыз.
3: Бұ назуқлық мұ әмәс, ажызлық мұ әмәс? Бәлкі, балланың мұ өз күчістіғі ғеймі ба?
7: Бәк чоң сөздап кетмен. Әмінішті бірінші өсіңіз, әнді үшін бәкче.
8: Бәр бекқа қасан өм үшіңіз қымен. Имтанды бірінші болсам мұ еніләм тұланлаймен.
3: Чоңла чырайлық кәп қылышыны өгін еші керек.
6: Апа, бұл қытты мал ішінің бұланды.
3: Балыла дайым ечіліп, ейіліп, құшал қорам юрей вәмейді. Бәзді ұла пәрішаллық вәйялғызлық есқылыды. Бұнақ чағда түнжі болып, ярдам қолының соныды қалла, ата алла бұл іш керек қо.
6: Балыларымыздың песхик сағламлықыға әхмет берейді.
7: Балыларымыздың көңілі ерім болған, қош болған, атчық келген вақытларға әхмет берейді.

0: Мен таллан, мене-мене. Сикот сүзіла тәсқылынды. Шынытта исабатыңыз кілді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
0: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
0: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам дәп бәхмі арзу қылымен.